A tancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám córečky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča poležiačky.

Rádio Košice. Boli 4

0: Počúvate Rádio Košice.
1: Prajem si modré z neba, zjať si tam kúsok z teba, každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa. Prajem si vrátiť čas, prežiť to znovu.

Krásne ráno prajeme z Rádia Košice, pred 6:00 sme tu opäť pre vás a štartujeme dnešnú stredu. Teraz aj za prítomnosti Eli Golding, ale už o chvíľu príde naša Romana s prvou dávkou informácií takto v strede týždňa. Takže sa len pohodovo ďalej prebúdzajte a my sa postaráme o všetko ostatné. Je 5:56, dobré ráno.

0: Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prezident dnes odvolá Tarabu z postu ministra. Smer v reakcii zvoláva predsedníctvo strany. Slováci doma zdolali Kazachstan. Je 6 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Tomáš Taraba, ktorého včera večer odvolali poslanci Národnej rady z funkcie ministra životného prostredia, sa na sociálnej sieti poďakoval rodine, priateľom a všetkým občanom za veľkú podporu, ktorú pociťoval. S opozíciou za jeho odvolanie zahlasovali aj 7 poslanci SNS, čiže dokopy 77 poslancov. V reakcii na rozhodnutie parlamentu prezident Peter Pellegrini dnes Tarabu odvolá z funkcie ministra životného prostredia. Kedy presne dôjde k aktu odvolania, ale zatiaľ kancelária neoznámila. Koaličný Smer SD v tejto súvislosti zvoláva dnes o 17. predsedníctvo strany, aby rozhodlo o ďalšom postupe. Na sociálnej sieti to oznámil premiér a predseda Smeru Robert Fico s tým, že ich k tomu núti konanie koaličnej SNS. Jediným riešením vzniknutej situácie sú podľa Progresívneho Slovenska predčasné voľby. Uviedol to líder PS Michal Šimečka.
2: Táto vláda po návrate pána Tarabu nebude už stabilná. My sme pripravení zahlasovať za čo najskoršie predčasné voľby. Vyzývame predsedu vlády, aby to proste zložil a uznal realitu. Ja očakávam, že tá koalícia si bude komplikovať život sama. Už teraz počujeme vyhlásenia, či už Andreja Danka alebo iných, že rozpočet nie je, alebo že ho budú blokovať. Ja pevne verím, že aj Robert Fico v istej chvíli pochopí, že sú na konci cesty.
1: Podľa neho chcú slovenskí občania akcieschopnú vládu, ktorá sa zaoberá ich problémami. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, ktorému Národná rada vyslovila nedôveru, sa mal podľa opozičného KDH pre dobro krajiny postu vzdať. Namiesto toho ho musel parlament odvolať. Viac Milan Majerský.
3: Ak by bol elegant, tak sa pre dobro krajiny vzdá. Nenašiel v sebe túto silu. Musel ho odvolať parlament. Vyzývame preto Roberta Fica, aby vyriešil aj ďalší krok, aby podal demisiu vlády.
1: Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko však za odvolaním Tarabu nevidí porušenie koaličnej zmluvy. Po ňom hovorí podpredseda parlamentu Martin Dubeci.
4: Strana má právo nominovať a vymeniť alebo stiahnuť svojho nominanta na rezortoch, ktoré dostala ako za zodpovednosť. My sme samozrejme vyčerpali všetky možnosti. Najprv teda 15. premiér dal návrh na odvolanie. V sekunde, kedy stiahol, urobil fait accompli, postavil nás a partnerov pred hotovú vec. My sme nemali inú možnosť.
5: Pozrite, je to absolútne bezprecedentná situácia. Od roku 93 sa nestalo, že by Národná rada vyslovila nedôveru nejakému ministrovi, lebo dnešok sa podarilo aj vďaka tomu, že opozícia bola jednotná, disciplinovaná, prišla sem do nohy.
1: Časť vládnej koalície podľa koaličnej strany Hlas SD vykročila na nebezpečnú cestu, keď dala reálnu moc do rúk opozícii. Všetko o odvolávaní ministra Tarabu nájdete aj na košiceonline.sk. A pozrime sa aj za hranice. Vystúpenie Británie z Európskej únie spôsobilo podľa premiéra Andyho Burnhama viac škody ako užitku. Vyhlásil to na zjazde lejbristickej strany s tým, že čoskoro predstaví rôzne možnosti, ako by mohli vyzerať budúce vzťahy Británie s úniou. Slovenskí futbaloví reprezentanti zvíťazili aj vo svojom druhom vystúpení v tretej skupine C divízie Ligy národov, keď v košickej futbalovej aréne zdolali Kazachstan 2-1. O triumfe Sokolov rozhodol presnou hlavičkou v 82. minúte Dávid Hansko. Zverenci trénera Vladimíra Vajsa staršieho zostávajú na čele skupiny a najbližšie pocestujú do Toršaunu, kde sa v piatok stretnú s Faerskými ostrovmi. Dnes prevažne slnečno, len z rána miestami polooblačno, denné maxima 21 až 26 stupňov, na horách od 19 pri slabom juhovýchodnom vetre. Aktuálne máme na východe 6 až 8 stupňov, pod Tatrami a na Liptovej okolo 4. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Romana Vahaľová.
0: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Krátko po 6. máte naladené Rádio Košice, prajme pohodové ráno. Opäť je tu s vami Dano, sme v polovici pracovného týždňa a to znie celkom fajn. Priznám sa, že včera som nevedel, či je pondelok alebo utorok, normálne som na chvíľu zamrzol, ale tak dnes je streda, čiže máme to ozrejmené, poďme sa teda ladiť do dňa, hráme si Petra Setteru, prajeme príjemné počúvanie, je 6.08.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Dru 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Dru len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: 330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielske pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

naladené máte Rádio Košice, pomaly sa rozbieha. Dnešná streda je 6 hodín 18 minút a dnes už máme posledný septembrový deň. Veru, prvý mesiac po prázdninách je za nami a myslím, že doručil, čo mal. Veľa vecí sa úspešne odštartovalo, či už škola, rôzne športové ligy. Keď sme už pri športe, tak aj Košice Night Run bol úspešný, ale aj to počasie už bolo také typicky prechodné z leta do jesene. Tak uvidíme, či si niečo špeciálne septembre pripravil ešte v rámci posledného dňa. Každopádne máme stred týždňa, tak sa poďme naň skvelo naladiť aj spolu s Tate McRae v Rádiu Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, je 6.21 a to znamená, že je čas na ďalšie informácie v krátkych správach s Romanou.
1: V prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, pri ktorom prišli o život dve osoby, navrhol prokurátor v rámci záverečnej reči pre obžalovaného Samuela S. doživotný trest odňatia slobody. Rozsudok by mal byť známy v najbližších dňoch. Poslanci ukončili 9. rokovací deň odvolaním Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia. O ďalších prerokovaných bodoch nehlasovali. Dnes by plénum malo pokračovať v diskusii o vízii 2040. Európska únia chce posilniť partnerstvo so Sýriou a pomôcť jej s obnovou, zároveň však od nej požaduje ďalšie reformy. Počas návštevy v Damasku to uviedla šéfka diplomacie Kaja Kallasová. Ryan Spooner si už nebude obliekať dres hokejovej Dukly Trenčín. Skúsený 34-ročný kanadský útočník sa rozhodol ukončiť kariéru. Streda jasná so slabým juhovýchodným vetrom. Teploty vystúpia na 21 až 26 stupňov, pod Tatrami od 19. Teplomer na východe práve ukazuje do 8, Spiša Liptov hlásia 4 až 5 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice sa dáme k vám do aut.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Príjemné ráno na cesty pre Juraj. Na Staromestskej ulici je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky, preto tu zvýšte opatrnosť a práce by mali skončiť dnes. Potom na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. A na Limbovej a Stromovej ulici prebiehajú práce a cesta je tu čiastočne uzatvorená. Na radary si dajte pozor na Panonskej za železničnou stanicou smerom na Slnečnice a na Dolnozemskej pri Slovnafte smer most Apollo. Hliadka je na Stromovej smerom na Limbovú ulicu. To je zatiaľ všetko. Prajme vám bezpečný dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Je 6 hodín 27 minút, príjemné ráno prajeme z Rádia Košice. Ako sme spomínali, máme už 30. september, čo je inak aj Medzinárodný deň prekladateľov. A hoci technológia neustále napreduje a už máme rôzne slúchadlá, ktoré dokážu v reálnom čase prekladať hovorené slovo, alebo tiež rôzne AI nástroje, ktoré dokážu preložiť celé texty, stále ešte je množstvo oblastí, kde predsa len ten ľudský pohľad, respektíve v tomto prípade preklad, je dôležitý, aby nenastali rôzne komunikačné chyby. Takže dnes takto spoločne myslíme aj na prekladateľov, ale nasledujúcu pieseň však netreba prekladať, pretože je v slovenčine a prichádzajú s ňou hexáci v Rádiu Košice.

Nezaspím znelo z éteru Rádia Košice o 6.31 a pokiaľ to máte podobne, že už nezaspíte alebo nemôžete zaspať, tak sa poďte spoločne s nami pozrieť na to, aká streda nás čaká. V metropole východu aj dnes slnečno a s teplotou 21 až 23 stupňov Celzia. Na východe celkovo prevažne jasno, ráno a dopoludňa ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, naďalej ale celkom teplo. Najvyššia denná teplota 21 až 26, na hornom Spiši miestami 19 až 21 stupňov a teplota na horách okolo 12. Pokračujeme teda vo veľmi príjemnom počasí, k tomu na Gemeri najvyššia denná teplota 20 až 22 stupňov, to platí aj pre horný Zemplín. Na Dolnom Zemplíne má byť o stupeň teplejšie, na Šariši dnes tiež krásne jasno a do 22 stupňov, Spíš podobne, ale 21 až 23. Na Liptove trochu chladnejšie, 19 až 21, ale tiež krásne jasno a v hlavnom meste dnes takisto so slnkom a k tomu príjemných 24 až 26 stupňov Celzia. Takto vyzerá predpoveď, takže veríme, že sa to aj splní. Je 6.32, prajeme skvelé ráno.

Hrali sme si Oasis a ich Wonderwall na krajšie stredajšie ráno z Rádia Košice. Je 6.36 a práve táto britská rocková skupina sa budúci rok vráti na pódia. Čaká ich turné v rámci Veľkej Británie, Európy, Írska a takisto USA, pričom dokopy majú odohrať 42 koncertov. Najbližšie od našich hraníc by to malo byť asi v Mníchove, ale pokiaľ ste si nestihli zakúpiť lístok, tak už to bude možné len z druhej ruky. A v takom prípade pozor aj na podvody, pretože všetky koncerty sú oficiálne vypredané a kapela zároveň potvrdila, že už nebude pridávať žiadne ďalšie koncerty. Takže záujem o legendárnu skupinu je naozaj obrovský a nie divu, pretože aj stredajšie ráno v Rádiu Košice skvel rozprúdili. A v tomto trende ale teraz prichádza už Kylie Minogue, tak nech sa dobre počúva.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám a takto o 6.40 aj s potrebnými informáciami na dnešné ráno v krátkych správach.
1: Na väčšine Slovenska sa môže z rána tvoriť prízemný mráz. SHM varuje pred ohrozením vegetácie. Výstrahy prvého stupňa platia do 8. Krajské mestá berú na vedomie iniciatívu vlády a sú pripravené pokračovať v dialógu tak, aby poskytovanie dočasných zliav v mestskej a prímestskej doprave bolo prínosom pre cestujúcich. Zároveň však podľa nich musí byť aj finančne udržateľné a nesmie vytvárať neprimerané riziká pre rozpočty miest. Český premiér Andrej Babiš v súvislosti s útokom na základnej škole v Staškove, pri ktorom zomrela učiteľka a ďalší utrpeli zranenia, vyjadril slovenskému premiérovi Robertovi Ficovi sústrasť. Uviedol, že v podobnej chvíli je ťažké nájsť vhodné slová. Rally Portugalska nebude v ďalšom roku súčasťou majstrovstiev sveta VRC. Jedno z najznámejších podujatí seriálu doplatilo na zmenu kalendára na poslednú chvíľu. Organizátori už rokujú o návrate v sezóne 2028. Dnes prevažne slnečno, len z rána miestami polooblačno, denné maximá 21 až 26 stupňov, na horách od 19 pri slabom juhovýchodnom vetre. Na východe máme práve 6 až 8 stupňov, pod Tatrami na Zamaguri a Liptovej je do 5. Máte naladené Rádio Košice, poďme na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Vodičom v Bratislave pripomíname, že na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Malo by to potrvať ešte do dnešného dňa. Potom na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priľahlých chodníkov. A most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Pozor na stavebné práce na ceste si dajte na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazánska Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. A pozor si dajte aj na radar, ten je na Dolnozemskej pri slonavte smer most Apollo. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Skvelé stredajšie ráno prajeme z Rádia Košice, je 6.46. Pomaly sa rozbieha dnešok a síce škola sa začína až o viac ako hodinu, niektoré veci si je dobre pripomínať. Lebo včera sa mi stala taká vec, že som išiel vyhodiť odpad do kontajnerov a keďže som mal plasty a snažím sa recyklovať, tak som ich vyhodil do žltého kontajnera. Avšak keď som ho otvoril, tak okrem plastov som tam zahliadol aj komunálny či bio odpad. Tak si hovorím, že v 21. storočí vo svete technológií, umelej inteligencie nevieme všetci úplne jednoduché veci. Tak je dobre si pripomenúť a zapamätať aspoň takých pár základných farieb, a to je teda spomínaná žltá, ktorá je na plasty, potom zelená, kde sa vyjadruje sklo, do modrej patrí papier a ešte je hnedá, do ktorej zvyčajne patrí bio odpad. Úplne základná však je čierna, kde sa vyjadruje odpad, ktorý sa nedá triediť. Čo z toho vychádza, že pokiaľ doma netriedite, tak radšej to hoďte celé do komunálneho odpadu, do čierneho kontajnera a nie do iného, pretože sa tým ničí potom celá várka a stáva sa nerecyklovateľnou. Takže takáto pripomienka na ráno od Rádia Košice. Buďme zodpovední a na krajšiu stredu si zahráme aj Sophie Ellis-Bextor.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Chuť, ktorú poznáť. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
3: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
4: Veľké jubileá sú za nami, no záujem o košický medzinárodný maratón mieru neutícha. A počas víkendu ulicami prebehne takmer 20 000 účastníkov.
5: Sme veľký maratón, sme najstarší v Európe. Cítime, že sa na nás upierajú zraky 20 000 bežcov a 500 000 televíznych divákov. To je obrovská masa ľudí.
4: V Rádiu Košice si maratónske topánky obujeme už dnes po 10. a po 14.
1: Rádio Košice.

Ladíte Rádio Košice aj takto krátko pred 7, kedy nám dohráva NDJ, ale do konca hodiny ešte prídu Giant Rooks a potom nás už čakajú správy s Romanou. Každým dňom sme bližšie a bližšie k spojeným voľbám a preto im opäť venujeme kus z nášho spravodajstva. Tak zostaňte preto s nami, aby ste o všetkom dôležitom boli informovaní. A teraz už prichádzajú sľúbení Giant Rooks.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Pod Tatrami a na Gemeri kandidujú na primátora aj súčasní šéfovia miest. Veľký obrad Zemplínčanov v Prešove. Dnešok slnečný s maximami 26 stupňov. Aj po 7 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. V Rádiu Košice sa intenzívne venujeme téme blížiacich sa spojených októbrových volieb. V tejto súvislosti vám v našom spravodajstve aj na portáli košiceonline.sk postupne prinesieme rozhovory s kandidátmi na starostov, primátorov a županov východoslovenských samospráv. Dnes sa pozrieme na hlavné vízie, s ktorými idú do volieb kandidáti na primátorov pod Tatrami a na Gemeri. Ohlasy Popračanov zabojuje 5 uchádzačov vrátane troch nezávislých kandidátov, a to manažéra Mikuláša Bobáka, súčasného primátora Antona Danka a architekta, urbanistu a dobrovoľníka Jozefa Králika. Vedenie Podtatranskej metropoly chce prevziať aj prevádzkový riaditeľ letiska a kandidát SNS Patrik Františka. O post primátora Popradu sa uchádza aj živnostník a obchodník Roderík Ledecký, ktorý je kandidátom i Slovensko. Ako jediný spomedzi všetkých uchádzačov odpovedal na naše otázky. Podľa vlastných slov je hlasom mlčiacej väčšiny. V rozhovore pre Rádio Košice uviedol, že plánuje ukončiť elitárstvo, papalášizmus a korupciu.
2: Zruším povinnosť platiť daň z nehnuteľnosti, zavediem priamu demokraciu a umožním sfunkčniť referendum na lokálnej úrovni. Odmietam špehovanie občanov prostredníctvom mestských digitálnych systémov a zneužívanie osobných údajov. Znížim energetickú náročnosť celého mesta a využijem geotermálnu energiu na vykurovanie bytov a skleníkov. Umožním komunitné pestovanie a zvýšim potravinovú sebestačnosť Popračanov. Podporím platby v hotovosti a nakupovanie u slovenských podnikateľov.
1: Ledecký chce okrem iného umožniť vybudovanie mestskej polikliniky s alternatívnou liečbou. V prípade víťazstva vo voľbách by polovicu svojho platu venoval talentovaným deťom, sociálne slabším či zdravotne znevýhodneným obyvateľom. O kreslo primátora v Levoči má v nadchádzajúcich voľbách záujem iba súčasný primátor Miroslav Vilkovský. Kandidovať bude ako nezávislý. Medzi uchádzačmi o primátorské kreslo v Spišskej Novej Vsi je Adnan Akram za koalíciu Demokrati, KDH, Demokratická strana, Občiansky demokrati Slovenska. Súčasný primátor Pavol Berčári kandiduje ako za stranu SNS, nezávislou kandidátkou je Ľubica Bednárová a o hlasy voličov sa uchádza tiež súčasný viceprimátor Dávid Demečko za koalíciu Hlas SD, Smer SD, Republika, Zmerodina a Konzervatívci Kresťanská únia. Ďalšími kandidátmi sú nezávislí Lukáš Goduš, za koalíciu PS, SaS a Hnutie Slovensko kandiduje Judita Iľašová a posledným kandidátom je nezávislý Miroslav Uhrin. Svoje odpovede, za akými ambíciami vstupuje do kandidatúry, nám zaslal iba súčasný šéf mesta Pavol Bečarík. Pre Rádio Košice uviedol, že nepotrebuje nič sľubovať, pretože je za ním vidno výsledky, keď počas 8 rokov dokázali prestavať viac ako 40 miliónov eur.
3: Ja som pripravený pokračovať v rozpracovaných projektoch. Niektoré sa už realizujú, ako napríklad autobusová stanica a máme ďalších schválených projektov vo výške 7,5 milióna, ktoré nám treba prestavať. Rád by som, aby sme ukončili hnedý priemyselný park na tzv. Podskale a pripravili to pre nových investorov, ktorí už majú svoje združenie a je stavené povolenie na všetky inžinierske siete. Taktiež by som chcel konečne, aby sa nám podarilo nájsť financovanie na rozšírenie zoologickej záhrady a opravu amfiteátru v Madaras parku, ale taktiež zabezpečiť financovanie centra voľného času, na ktoré už máme urobené projekty, pravoplatné stavebné povolenia, takže budeme čakať na vhodné výzvy, respektíve zdroje, ktoré by sme na toto mohli použiť.
1: Výzvou bude podľa Bečaríka aj vybudovanie geotermálneho vrtu na sídlisku Západ. Vzdať sa v prospech iného kandidáta neplánuje a chce pokračovať v rozvoji mesta so svojím tímom. O post primátora v Rožňave sa v nadchádzajúcich komunálnych voľbách uchádzajú 5 kandidáti. Svoj mandát sa opäť pokúsi obhájiť Michal Domy, ktorý je primátorom druhé volebné obdobie a patrí medzi nezávislých kandidátov. Bez podpory politických subjektov sa o hlasy voličov uchádza aj Gregor Galo a Attila Leško. Podnikateľ a právnik Gregor Galo nám v písomnom stanovisku priblížil, že sa chce sústrediť na zlepšenie podimenzovaných oblastí v Rožňave, medzi ktoré patrí cestná infraštruktúra. Zdôraznil, že hoci na zveľadenie ciest bol schválený rozpočet 594 tisíc eur, reálne sa investovalo len 32 tisíc. Medzi jeho priority preto patrí aj to, aby mali miestni obyvatelia transparentný prehľad o investíciách. Podnikateľ tiež vylúčil zdanie sa svojej kandidatúry v prospech niekoho iného. Ďalším spomínaným nezávislým kandidátom je Attila Leško. Vo svojom volebnom programe považuje za dôležité získať kontrolu nad miestnymi podnikmi a vytvoriť tak pracovné miesta. Podstatný je podľa neho aj rozvoj športu či turizmu.
4: Chcem vytvoriť dobrovoľnú občiansku hliadku, ktorá bude pravidelne dohliadať na problémové miesta v meste, upozorňovať na vzniknuté problémy a spolupracovať s mestskou a štátnou políciou. Bezpečnejšie mesto znamená pokojnejší život pre všetkých. Rozvoj turizmu a turistických atrakcií. Chcem podporiť zvýšenie turistického ruchu v Rožňave a vytvoriť atrakcie, ktoré prilákajú návštevníkov aj rodiny s deťmi. Jedným z mnohých plánov je postavenie salaša, reštaurácie a vytvorenie mini zoo, ktoré by sa stali dôvodmi, prečo Rožňavu navštíviť a zostať nie dlhšie. Chcem, aby sme vytvorili atraktívnejšie Rožňavu pre turistov a domácich a postupne dostali naše mesto viac do povedomia ako miesto, ktoré sa oplatí navštíviť.
1: Leško sa taktiež neplánuje vzdať svojej kandidatúry. Za najväčšiu výzvu v prípade zvolenia za primátora považuje skutočné zlepšenie bezpečnostnej situácie v Rožňave. O post primátora sa uchádza aj Jan Štefan s podporou strany Hlas SD. Ďalším kandidátom s podporou Hnutia Republika je Ľubomír Takáč. Obaja uvedení kandidáti nám však na naše otázky nereagovali. Kompletné odpovede všetkých kandidátov, na ktorých sme našli voľne dostupné oficiálne kontakty a ktorí nám do uzávierky zaslali svoje odpovede, nájdete na našom portáli košiceonline.sk v sekcii voľby 2026. Hokejisti Dukly Michalovce zvíťazili v stretnutí 6. kola Tipsport ligy na ľade HC Prešov 4-3 po predĺžení. Zemplínčania pritom prehrávali ešte na začiatku 3. tretiny 0-3. Šarišania sa ujali vedenia zásluhou dvoch gólov Archibalda a presnému zásahu Ferranca. K veľkému obratu hostí zavelil v 43. minúte Safaralajev, na ktorého nadviazal Rís s Virtanenom a výsledkový obrat dokonal v 1. minúte predĺženia Edmonds. Tréner Líšok Jakub Ručkaj.
5: Dve tretiny sme mali taký výpadok väčší, možno tú polovicu zápasu a dneska mužstvo ukázalo veľký charakter, hlavne v tej tretej tretine. Pomenili sme tam peťky, vymenili sme nejakých hráčov a myslím si, že to malo veľký efekt na to otočenie toho výsledku.
1: Prešovčania získali za prehru v predĺžení svoj prvý bod sezóny. Podľa útočníka Patrika Friča však prevažuje sklamanie zo straty trojgólového náskoku.
6: Dá sa povedať, že sme si to pokazili sami v tej tretej tretine a bohužiaľ. No sa to stalo viackrát, že sme mali proste taký ten výpadok, keď dostaneme prvý gól, neviem, nejako nedokážeme sa zoceliť ako možno mužstvo, že nevieme sa zakúsiť proste, nejako padne tá morálka. Na to musíme proste pracovať, lebo ďalej to takto sa nedá sa tak ďalej pokračovať.
1: Michalovčanom patrí so 6 bodmi 9. priečka. Prešovčania ostávajú naďalej poslední. V ostatných včerajších zápasoch zdolal Poprad Žilinu 4-3 po nájazdoch, Spišská Nová Ves deklasovala Zvolen 5-0 a Liptovský Mikuláš zvíťazil na ľade majstrovskej Nitry 5-3. Streda jasná so slabým juhovýchodným vetrom. Teploty vystúpia na 21 až 26 stupňov, pod Tatrami od 19. V tejto chvíli máme na väčšine východu do 8 stupňov, Prešov a Liptovský Mikuláš hlásia 6, v Spišskej Novej Vsi je 5 stupňov a Poprad so Starou Ľubovňou majú do 4. Na vaše dopravné postrehy sa teraz pozrieme s Jurajom.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
7: Aktuálne sa zdržíte na vjazde do Bratislavy od Bernolákova, potom na D2 od Stupavy až po Lamač, na Vajkalskej ulici smerom od D1 a na Račianskej smerom do centra. Ďalej pripomíname, že na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Rátajte to aj so zdržaním a potrvá to do 23. októbra. To je zatiaľ všetko. Ak viete viac, neváhajte aktualizovať.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Krásne stredajšie ráno želáme z Rádia Košice už aj po hudobnom otvorení tejto rannej hodiny. Postaral sa o to Dante Thomas. A či už ste v práci alebo ešte len na ceste, dôležité je, že začínate deň v našej spoločnosti, lebo my sme zárukou pohodového štartu. O chvíľu vám ale dáme aj jeden dokonalý plán v Rádiu Košice, tak zostaňte s nami, je 7.12.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Áno? Aha. Jasné, poviem aj to. Môj štvornohý kámoš hovorí, že určite máte prísť 4. októbra do obchodného centra Galéria. Uvidíte asistenčných psov a ukážky výcviku. Zažijete svet exotických zvierat a plazov. Spoznáte ľudí z útulkov alebo si zasúťažíte. Láska má 4 lapky. Popoludne plné zvierat 4. októbra od 14. v Galérke. A možno odídete aj s novým priateľom.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, minus 1, minus 2, minus 1300. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše môžete vyskúšať službu ElectroZoom na 2 mesiace zadarmo. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
6: Rádio Košice.
7: Hráme vám aj na Gemery.
6: 102,0.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto o 7.18 v stredu. Môžeme povedať, že sa nám opäť začína veľmi pekný deň. Ideálny možno aj na to, aby sme niekam po obede vybehli. Možno niekam do lesa, na huby. Pretože tie pod vplyvom minulotýždňových dažďov už vrajže začali rásť. Ja som nebol, ale aspoň to tak vyzerá podľa sociálnych sietí, tak pokojne dajte vedieť, či ste už našli niečo. Pochváľte sa svojimi úlovkami. A kým budete posielať, tak si zahráme na spríjemnenie dňa Level 42 z Rádia Košice.

0: Lessons in Love znelo z éteru Rádia Košice 7:22, ale teraz si dáme lekciu krátkych správ a povedie ju naša Rumi.
1: Košický arcibiskup a predseda komisie pre katechizáciu a školstvo Bernard Bober vyjadril hlbokú ľútosť nad tragickým útokom na základnej škole v Staškove. O život prišla 61-ročná žena. V kritickom stave jej jedno dieťa a s bodným poranením previezli do nemocnice 44-ročnú ženu. Odvolanie ministra životného prostredia parlamentom je podľa opozičnej SAS dôkazom rozpadu vládnej koalície. Strana preto od premiéra Roberta Fica očakáva demisiu. DPMK dnes predstaví novú flotilu ekologických kĺbových elektrobusov, vláda výjazdovo rokuje v Uhrovci a Praha aj Bukurešť rokujú o vyslovení nedôvery vláde. Bezpečnostná rada OSN schválila predĺženie mandátu medzinárodných síl na potlačenie gangov na Haiti o 6 mesiacov. Pôsobenie síl, ktorých cieľom je bojovať proti násilným zločineckým skupinám, sa tak predĺžuje do konca marca. Štafeta s olympijským ohňom pre Olympiádu 2028 odštartuje v Atlante, kde sa v roku 1996 konala zatiaľ posledná olympiáda v USA. Pochodeň postupne prejde všetkými 50 štátmi. Dnes prevažne slnečno, len z rána miestami polooblačno, denné maxima 21 až 26 stupňov, na horách od 19 pri slabom juhovýchodnom vetre. Na východe sa práve teploty šplhajú k 9, na Spiši, Zamaguri a Liptove je 5 až 6. Z Rádia Košice sa pozrime na situáciu na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Kolony sa tvoria na viazde do Bratislavy od Bernolákova, na D2 odstúpavý Polhamač. Zdržíte sa aj na ceste na Senec a Račianskej ulici smerom do centra, na Bajkalskej smerom od D1 a pred prístavným mostom do Petržalky. Poďme na obmedzenia. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Zvýšte tu preto opatrnosť. Na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu a na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy prirahlých chodníkov. Na radary si dajte pozor na Lamačskej pred galériou smerom od Patronky a na Vajnorskej za OMV smer Zlaté piesky. Na záver ešte dlhodobé obmedzenie. Medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu a práce potrvajú do konca roka 2027. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Prajeme vám bezstarostnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ladíte Rádio Košice, je 7.27 a to je ideálny čas spomenúť aj dnešného meninového oslávenca, pretože len si predstavte, že prídete do práce a stretnete toho svojho kolegu, ktorý sa volá Jarolím, a iba obyčajne mu pozdravíte, dáte taký malý small talk, ako sa má a podobne, a to je všetko. Tak to by sa asi veru nepotešil. Ale keďže ste s Rádiom Košice, tak teraz už viete, že práve Jarolím má dnes meniny a my sa takisto pripájame k gratulantom a prajeme všetko len to najlepšie, hlavne úspešný deň. A čo by to bolo za oslavy bez kvalitnej hudby? Tak teda, Jarolím, posielame pre teba teraz Bon Jovi z Rádia Košice. Nech sa dobre počúva.

Aktuálny čas je 7.32, už užívate si stredajšie ráno s Rádiom Košice a teraz sa už ideme pozrieť, čo nás čaká a neminie dnes v rámci počasia. V metropole východu môžeme rátať so slnkom a s teplotou 21 až 23 stupňov Celzia. Na východe celkovo prevažne jasno, ráno a dopoludne ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, naďalej celkom teplo. Najvyššia denná teplota 21 až 26, na hornom Spiši miestami 19 až 21 stupňov a teplota na horách okolo 12. Pokračujeme teda vo veľmi príjemnom počasí, k tomu na Gemeri najvyššia denná teplota 20 až 22, to platí aj pre horný Zemplín. Na dolnom Zemplíne má byť o stupeň teplejšie, na Šariši dnes tiež krásne jasno a do 22 stupňov, Spiš podobne, ale 21 až 23 stupňov, na Liptove trochu chladnejšie, 19 až 21, ale tiež krásne jasno a v hlavnom meste dnes takisto so slnkom a k tomu príjemných 24 až 26 stupňov Celzia. Ste s Rádiom Košice, prajme pohodové ráno, je 7.33.

Počúvate Rádio Košice 7.35 a od hudby sa teraz na chvíľu presúvame do kinosál, pretože tie zažívajú veľký ošiaľ najmä u Gen Z, pretože tá chodí častejšie na film do kina ako takí mileniáli. Jednoducho, veľké premiéry či rôzne filmové série lákajú publikum späť do kín a treba povedať, že tak trochu za to môžu aj sociálne siete, pretože práve tie stoja za tým, akým spôsobom sa dostane film do povedomia divákov. Celkovo sa dokonca očakáva, že tento rok bude najsilnejším od roku 2019. Ale podľa mňa za to môže aj taký návrat k jednoduchosti, lebo väčšinou máme teraz už predplatené tie streamovacie platformy, ale vždy, keď si chceme niečo pozrieť, tak nevieme, aký film si vybrať. Takže uvidíme na konci roka, pretože ešte nás nejaké tie premiéry čakajú. Teraz už ale ideme späť za hudbou, hráme si Save My Love z Rádia Košice.

0: 7 hodín 40 minút, dobré ráno prajeme z Rádia Košice a v tejto chvíli už ideme opäť za informáciami v krátkych správach.
1: Spojená škola v Čaklove pripravuje projekt zameraný na podporu žiakov z marginalizovaných rómskych komunít a ich úspešnejšie uplatnenie na trhu práce. Iniciatíva s rozpočtom približne 315 000 eur má trvať vyše 2,5 roka. Slovensko a Nemecko sa zhodli na spoločnom záujme o stabilnú, bezpečnú a konkurencieschopnú Európu, schopnú reagovať na meniace sa geopolitické a ekonomické podmienky. Medzi hlavné témy rokovania ministrov zahraničných vecí patrili bilaterálne vzťahy či budúci rozpočet únie. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu varoval, že nepriatelia Izraela by sa mohli pokúsiť o útok pred parlamentnými voľbami, ktoré sa v židovskom štáte uskutočnia koncom októbra. Netanyahuovo vyjadrenie vyvolalo obavy v opozícii. Slovenskí futbaloví reprezentanti zvíťazili aj vo svojom druhom vystúpení v tretej skupine C divízie Ligy národov, keď v košickej futbalovej aréne zdolali Kazachstan 2-1. O triumfe Sokolov rozhodol presnou hlavičkou v 82. minúte Dávid Hansko. Streda jasná so slabým juhovýchodným vetrom, teploty vystúpia na 21 až 26 stupňov, pod Tatrami od 19. Východ hlási práve do 9, na Spiši a Liptove je do 6 stupňov. Máte naladené Rádio Košice, aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Novú dopravnú nehodu ste nám hlásili na Ružinovskej pri Lidli smer Štrkovec. Prechádzajte tu preto opatrne a so zdržaním počítajte na vjazde do mesta od Bernolákova, odstupavý Polamač. Postojte si aj na ceste na Senec a Račianskej ulici smerom do centra, na Bajkalskej smerom od D1, potom na Patronke zo všetkých smerov a pred prístavným mostom do Petržalky. Ďalej pripomíname, že na Limbovej a Stromovej ulici prebiehajú práce a cesta je tu čiastočne uzatvorená a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Potrvá to do konca novembra. Na radary si dajte pozor na Lamačskej pred galériou smerom od Patronky a na Vajnorskej za OMV smer Zlaté piesky. Na záver pripomíname, že na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkov je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. Potrvá to do konca tohto roka. To je všetko. Ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať priamo do štúdia.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Genesis Into Deep ste si vychutnávali z Rádia Košice 747 a možno ste si povedali, že príjemná balada na stredajšie ráno z roku 1986. Ale neviem, či ste vedeli, že single pôvodne nebol napísaný pre anglickú skupinu, pretože Phil Collins dostal ponuku napísať pieseň pre film Mona Lisa. Neskôr ho však kapela zaradila aj do svojho albumu a dobre urobili, pretože sa stal hitom po celom svete. V americkom rebríčku skončil na 3. mieste a je to zároveň jedna z 5 skladieb z albumu Invisible Touch, ktorá sa dostala do top 5 v rámci tohto rebríčka. Nebudeme si klamať, chceli by sme viac takýchto piesní, ale viac chcú teraz aj Ivan Tásler a IMT Smile, ktorí práve prichádzajú v Rádiu Košice. Vždy tam...

chcel by som teba.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafe viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafe viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: Veľké jubileá sú za nami, no záujem o košický medzinárodný maratón mieru neutícha. A počas víkendu ulicami prebehne takmer 20 000 účastníkov.
2: Sme veľký maratón, sme najstarší v Európe. Cítime, že sa na nás upierajú zraky 20 000 bežcov a 500 000 televíznych divákov. To je obrovská masa ľudí.
1: V Rádiu Košice si maratónske topánky obujeme už dnes po 10. a po 14.
3: Rádio Košice.

Naladené máte Rádio Košice, takto 3 minúty pred 8 sme si pripomenuli, že život je občas ako taká autodráha. Raz hore, raz dole. Ale my vás chceme na tom vrchole čo najdlhšie udržať, a to aj čo sa týka informovanosti. Preto už o chvíľu sa pozrieme, ktorá cesta sa začne rekonštruovať v Košiciach. A myslím, že viacerí si poviete, konečne. Takže nikam neodchádzajte a predtým si ešte dáme Mira Šbírku v Rádiu Košice.

0: Bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Jedna z najhorších ciest v Košiciach prejde obnovou. Mažgut neočakáva po odvolaní Tarabu dopady na Danka. Humenčania doma zdolali Topoľčany. Je krátko po 8. čas na správy Rádia Košice. Košický magistrát v rokoch 2018 a 2019 síce opravil Myslavskú cestu od odbočky na Bukovec k obratisku autobusov v smere Nižný Klatov za vyše 1 000 000 eur, ale druhá časť cesty zostala bez obnovy. Vozovka od Luníka 9 miestami vyzerá ako tankodrom. Miestni hovoria, že na opravu cesty čakajú 40 rokov. Na úrad preto chodia podľa starostu Myslavy Františka Béra sťažnosti.
2: Dostávame veľa reakcií na stav tejto cesty samozrejme, ale je cesta samotná v správe mesta Košice. My v rámci našich kompetencií, čo môžeme, o to sa staráme, kosíme prícestnú zeleň, čistíme ringoly, ktoré sú takisto súčasťou tejto vozovky. Nedávno sme realizovali parkovacie čiary v úseku od pošty po kostol, keďže tam bolo takisto veľa reakcií na neusporiadanosť dopravy, takže sme sa s mestom dohodli, že toto zrealizujeme na svoje náklady.
1: Radnica chce približne 500-metrový úsek opraviť prostredníctvom dodávateľského úveru, potvrdila to Jana Poľová.
3: Odhadované náklady na prvú etapu súvislej opravy cesty na Myslavskej ulici medzi triedou KVP a ulicou k potoku predstavujú približne 800 000 eur z DPH. V súčasnosti máme kompletne pripravenú projektovú dokumentáciu. V najbližších dňoch bude vypísané verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Začiatok prác bude závisieť od termínu podpisu zmluvy a poveternostných podmienok.
1: Celú reportáž nájdete v televízii Košice na tvkošice.sk. Poslanec Národnej rady Jan Mažgúci nemyslí, že by v koaličnom smere SD bola zášť voči podpredsedovi Andrejovi Dankovi za podporu odvolania ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Výsledok hlasovania sa podľa neho dal jednoducho predpokladať. Mažgút to vyhlásil potom, ako parlament vyslovil Tarabovi nedôveru. Predseda opozičného hnutia Slovensko Igor Matovič ale tvrdí, že predseda vlády Robert Fico bol týmto potupený.
4: Myslel som si, že sa to dalo veľmi jednoducho predpokladať, je tá parlamentná matematika jednoduchá, nepotrebujete na to zbierku úloh z vyššej matematiky opozičných poslancov je 71, včera jedna poslankyňa avizovala, že nebude, plus ďalší 9, respektíve minus 2 z SNS, tak vám vidieť ten počet, ktorý sa objavil na tabuli.
5: Slovensko bolo svedkom najväčšej potupy premiéra za posledných 33 rokov, lebo opozícia cez parlament musela mu urobiť poriadky v jeho vláde, lebo on to schopný nebol urobiť. Druhá vec veľmi dôležitá, keď som si vypočul stanoviska lídrov ostatných opozičných strán, tak trpia podľa mňa trošičku takou naivnou predstavou, že zrazu sa nám tu rúca Ficová vláda.
1: Poslanci Národnej rady odvolali z funkcie podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu 77 hlasmi. Všetko o téme nájdete aj na košiceonline.sk. Hlavná prokurátorka Európskej únie Laura Kövesiová so svojou delegáciou rokovala v Budapešti o podrobnostiach vstupu Maďarska do Európskej prokuratúry. Maďarské ministerstvo spravodlivosti následne zverejnilo podrobný harmonogram krokov, ktoré majú súvisieť s integráciou krajiny do tejto inštitúcie. Premiér Péter Maďar sa pred prevzatím moci po aprílových voľbách zaviazal, že Maďarsko pristúpi k prokuratúre, čo by európskym vyšetrovateľom umožnilo efektívnejšie vyšetrovať možné podvody a zneužívanie eurofondov z obdobia vlády premiéra Viktora Orbána. Hokejisti Humenného zvíťazili v zápase typo z SHL nad Topoľčanmi 3-2 po predĺžení. O triumfe domácich rozhodol ruský útočník Viktor Šachvorostov. Dnes prevažne slnečno, denné maximá 21 až 26 stupňov, na horách od 19 pri slabom juhovýchodnom vetre. Momentálne je na východe slnečno a 9 až 11 stupňov, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove máme do 9. Ako to aktuálne vyzerá na cestách, vie Juraj.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
6: Novú dopravnú nehodu ste nám hlásili na Gagarinovej pred križovatkou s Bajkalskou. Rátajte to aj so zdržaním. Taktiež sa zdržíte na vjazde do mesta od Bernolákova, od Stupavy až po Lamač, na ceste na Senec a Račianskej ulici smer centrum. Kolóny sú aj na Bajkalskej smerom od D1, na moste Apollo a moste SNP smerom do Starého mesta. Kolóny sú na Patronke zo všetkých smerov a pred prístavným mostom do Petržalky. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo môžete zavolať.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Skvelé ráno želáme z Rádia Košice aj po 8, kedy je tu naďalej pre vás Dano. Inak to je presne čas, kedy sa celý pracovný kolobek začína. Aspoň takto máme zväčša zafixované, že do 8 sú tie prípravy, ešte stihneme dať kávu a potom už ideme naplno. Tak nech sa vám vydarí dnešný deň, to vám prajeme z Rádia Košice a k tomu vám aj skvelo zaznie Noah Kahan, je 8:07.

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 24. do 30. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 50%. Zipser šunka so zľavou až 39%, 100 gramov iba za 95 centov. A smedný mník desiatka vo fľaši so zľavou až 50% iba za 35 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Balint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Šariši.
4: 90,8.

Počúvate Rádio Košice, je 8.18 a ideme si trochu zaspomínať, pretože takto pred 13 rokmi sme viacerí čakali, či sa na nás neusmeje šťastie. Totiž v tento deň v roku 2013 prebehlo prvé žrebovanie Národnej bločkovej lotérie. Za celý mesiac, keďže spustenie bolo 1. septembra, sa nazbieralo vyše 7 miliónov zaregistrovaných bločkov. Celá lotéria trvala do roku 2021, kedy to potom zastavila korona. Tak možno na to máte radostné spomienky, keď ste sa dostali medzi výhercov. Teraz ale radosť nastolí spojenie Vavavu a Lina Majer, ktoré nás tiež vrátia v čase späť. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Stredu si užívate s Rádiom Košice, je 8.22 a v tejto chvíli je už v štúdiu nachystaná naša Romy aj spolu s krátkými správami.
1: Nová sezóna sa v Spišskom divadle poniesie v znamení hesla ťahať. Divadlo zároveň čaká rekonštrukcia, čo sa herci rozhodli využiť na hľadanie nových priestorov, foriem tvorby a spôsobov, ako zostať v kontakte s publikom aj mimo tradičného javiska. Plynovod medzi Poľskom a Slovenskom, ktorý stál približne 100 miliónov eur a bol dokončený v roku 2022, zostáva naďalej nevyužívaný. Slovensko podľa poľských médií nevyužíva možnosť dovozu plynu od nich pre vysoké ceny a v súčasnosti ho získava z juhu. Generálna prokuratúra v Drážďanoch podala obžalobu na 4 mužov, ktorí sú podozriví z členstva v teroristickej organizácii.

0: organizácii Islamský štát. Ide o 4 občanov Iraku vo veku 27 až 43 rokov. Futbalisti FK Železiarne Podbrezová uspeli vo 4. kole slovenského pohára. Vo včerajšom zápase zvíťazili na ihrisku Interu Bratislava 2-0. Streda jasná so slabým juhovýchodným vetrom. Teploty vystúpia na 21 až 26 stupňov, pod Tatrami od 19. Teplomer na východe práve ukazuje do 12, Spiša Liptov majú 9. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom v Bratislave pripomíname dopravnú nehodu na Gagarinovej pred križovatkou s Bajkalskou. Rátajte to aj so zdržaním. Naďalej sa ešte zdržíte odstupový polamač na ceste na Senec, na Račianskej ulici, Pražskej a Rožňavskej smer centrum. Kolony sú aj na Bajkalskej smerom od D1, na moste Apollo a moste SNP smerom do Starého mesta. Postavte sa aj na Patronke zo všetkých smerov a pred prístavným mostom do Petržalky. Poďme na obmedzenia. Na Staromestskej cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky, preto tu zvýšte opatrnosť a práce by mali skončiť už dnes. Potom na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou a na Limbovej a Stromovej ulici prebiehajú práce a cesta je tu čiastočne uzatvorená. Rátajte to aj so zdržaním. To je zatiaľ všetko. O 20 minút sme tu opäť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Pekné ráno prajeme z Rádia Košice aj takto o 8.27.
1: Rádio Košice žije športom.
0: Priznám sa, že keď som naposledy sa prechádzal centrom Košíc, tak som si tak hovoril, že som zvedavý, ako bude vyzerať zrekonštruovaná oblasť Dolnej brány. Včera prebehlo otvorenie a aj týmto miestom sa už o pár dní preženie vyše 19 000 bežcov. A dokončenie rekonštrukčných prác v tejto oblasti je teda nevyhnutným predpokladom pre úspešnú realizáciu 103. ročníka medzinárodného maratónu mieru. Z môjho laického pohľadu to vyzeralo tak, že stavinisko je už takmer upratané a bežci dostanú zelenú. Presnejšie informácie nám však do štúdia prináša športový redaktor Peťo Jesenský. Ahoj, ahoj.
2: Ahoj, Dano, dobré ránko. Tak dokončenie prác na hlavnej narobil organizátorom maratónu poriadne vrásky. No vyzerá to tak, že cez víkend bude všetko tip-top. Podľa riaditeľa pretekov Branislava Koniara by mali byť s výnimkou rozkopávky na Zbrojničnej ulici ukončené všetky práce.
3: Sme ubezpečovaní, že áno, malo by sa dnes, keď natáčame tento rozhovor, dokonca už vypratávať, čistiť. Čakajú stavbári ešte na presklenie tých prieduchov, ktoré z múzea archeologického sú až na vozovku viditeľné. Takže verím, že to všetko stihnú, lebo je to srdce maratónu, je to v podstate priestor štartu a cieľa.
0: Asi každý z nás si medzi tými tisíckami bežcov nájde niekoho, komu bude držať palce. Hlavná pozornosť sa však tradične sústredí na tých najlepších.
2: Áno, tak favoritov musíme hľadať už tradične medzi bežcami z Afriky. Tentoraz by sme sa však mohli po rokoch dočkať aj európskeho víťaza. Najlepším osobným rekordom na úrovni 2:04:16 sa totiž môže pochváliť Kaan Kigen Özbilen, ktorý je síce rodákom z Kene, no od roku 2015 reprezentuje Turecko. Na štarte budú aj obaja víťazi vlaňajšieho ročníka, čiže Moses Kemej a Šumet Kebededová. Súčasné teplé podmienky síce bežcom neprajú, no nastavené tempo bude vysoké.
3: Tempo je pre nás úplne jasné, 63 minút na polmaratóne, tak to nastavíme. Samozrejme, budeme sa dívať na počasie, ako sa bude oteplovať. Na štarte 12 stupňov zrejme fajn, ale potom to bezoblačné nebo prinesie nárast tej teploty. Takže uvidíme, ako sa prudko bude oteplovať, hlavne do tej 11, keď budú favoriť na trati.
0: Jednou z ústredných postav tohto ročného maratónu však bude aj jeden pán, ktorého môžeme pokojne nazvať žijúcou legendou.
2: No Peter Polak si takéto označenie nepochybne zaslúži. Čo skoro 78-ročný čiperný malý veľký muž nabehal počas svojej bohatej kariéry vyše 408 500 kilometrov a v nedeľu ho čaká jubilejný 50. košický maratón.
4: Beh ma naplňa, lebo keď som bez behu, to je jak pre kresťana, keď sa ten deň nepomodlím, mu to chýba. Už ma boli ten tréning, ale ho absolvujem, ho aj za hodinu a pol, 10 kilometre niekedy pomaly behám, ale potom ja dobehnem domov, tak ten deň je krásne naštartovaný.
0: Košický maratón píše každoročne množstvo príbehov. Predpokladám, že ani tento rok to nebude iné.
2: Tých príbehov bude naozaj viacero. Spomínaný Peter Polák pobeží aj s myšlienkou pomôcť malému Vilkovi Oleksovi, ktorý bojuje so svalovou dystrofiou, ale na diaľku sa navyše popasuje aj s Nemcom Wilfriedom Kenkem, ktorého čaká v Berlíne rovnako 50. maratón v jednom meste. Obaja sa tak priblížia k absolútnemu rekordérovi, ktorým je John Kelly, a ten odbehol v rokoch 1928 až 1992 neuveriteľných 58 bostonských maratónov. Veľký rešpekt si však zaslúži aj slovensko-ukrajinská štafeta mieru, ktorá je aktuálne na ceste z Kyjeva do Košíc. Keď pôjde všetko podľa plánu, tak tu v piatok privítame 5 slovenských, 5 ukrajinských bežcov, rovnako tak aj 10 ukrajinských vojnových veteránov. Podľa Eduarda Buraša z občianskeho združenia FEMAN však mierový beh sprevádzajú neustále ozveny výbuchov.
5: Stupňujú sa útoky Ruska na Ukrajinu, Kyjev a okolie sú skutočne dennodenne pod paľbou. Koneckoncom sme videli včera, čo sa stalo Akadémie vied. My sme tam boli pred týždňom. Ja osobne som rád tomu, že bežci sú už v tej západnej časti Ukrajiny. Zažívajú také veci, že keď Peter Gombita bežal do Žitomiru, on sa aj zastavil, lebo počul výbuchy.
0: Štafete mieru želáme šťastný dobeh do Košíc a my sa budeme téme nedeľnejšieho 103. medzinárodného maratónu mieru obšírnejšie venovať dnes po 10. a 14. hodine.
1: Rádio Košice žije športom.

Je 8.36, ste s Rádiom Košice, toto boli Red Hot Chili Peppers a po nich sa už ideme pozrieť na dnešné počasie. V metropole východu aj dnes slnečno a s teplotou 21 až 23 stupňov Celzia. Na východe celkovo prevažne jasno, ráno a dopoludňa ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a naďalej celkom teplo. Najvyššia denná teplota 21 až 26, na hornom Spiši miestami 19 až 21 stupňov a teplota na horách okolo 12. Pokračujeme teda vo veľmi príjemnom počasí, k tomu na Gemeri najvyššia denná teplota 20 až 22 stupňov, to platí aj pre horný Zemplín. Na dolnom Zemplín má byť o stupeň teplejšie, na Šeríši dnes tiež krásne jasno do 22 stupňov, Spiš podobne, ale 21 až 23 stupňov, na Liptove trochu chladnejšie, 19 až 21, ale tiež krásne jasno a v hlavnom meste dnes takisto so slnkom a k tomu príjemných 24 až 26 stupňov Celzia. Opäť je teda pred nami krásny deň, tak si ho užívajte aj spolu s Rádiom Košice, je 8.37.

0: Počúvate Rádio Košice, 8 hodín 40 minút a to znamená, že meníme hudbu za čerstvé novinky v krátkych správach a po nich aj tie z dopravy.
1: Témami sektorovej konferencie Prešovského kraja boli robotika, umelá inteligencia, elektrotechnika a priemysel budúcnosti. Na podujatí sa stretli zástupcovia stredných škôl, univerzít, verejného sektora a zamestnávateľov. Škola má byť miestom bezpečia. V reakcii na útok na základnej škole v Staškove, ktorý si vyžiadal jednu obeť a dve zranené osoby, to uviedol predseda ZMOS Jozef Božík. O to bolestivejšie podľa neho je, keď sa práve na takomto mieste stane tragédia. Študenti stredných škôl vo Francúzsku včera pokračovali v protestoch a blokádach, ktorými požadujú lepšie podmienky na vzdelávanie. Demonstrácie sa začali minulý týždeň v okolí Paríža a odtedy sa rozšírili do ďalších miest po celej krajine. Hokejisti Třinca sú aj po šiestich kolách v českej extralige 100%. V domácom zápase zvíťazili nad Kladnom 6-4 a majú na konte 18 bodov. Slovenský útočník Libor Hudáček prispel k triumfu gólom a dvoma asistenciami. Jeho krajan Marko Daňo zaznamenal 4 asistencie. Dnes prevažne slnečno, denné maxima 21 až 26 stupňov, na horách od 19 pri slabom juhovýchodnom vetre. Momentálne hlási východ do 13 stupňov, Tatry, Zamaguria a Liptov majú do 11. Z Rádia Košice sa pozrime na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začíname novou nehodou, ktorú ste nám hlásili na výjazde z Botanickej na Mostlan Frankony. Rátajte to aj so zdržaním. A ešte stále sa zdržíte odstupový polamač, potom na Račianskej a Rožňovskej ulici smer centrum, na moste Apollo a moste SNP smerom do Starého mesta. Kolóny sú ešte na patronke zo všetkých smerov a pred prístavným mostom do Petržalky. Ďalej pripomíname, že na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo potrvať do dnešného dňa. A na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Pozor na stavebné práce na ceste si dajte na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká. Radar na vás triehne na Žitnej pri štadióne smerom do centra. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, neváhajte aktualizovať.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Drew 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Drew len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok a aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
4: Veľké jubileá sú za nami, no záujem o košický medzinárodný maratón mieru neutícha a počas víkendu ulicami prebehne takmer 20 000 účastníkov.
5: Sme veľký maratón, sme najstarší v Európe, cítime, že sa na nás upierajú zraky 20 000 bežcov a 500 000 televíznych divákov, to je obrovská masa ľudí.
4: V Rádiu Košice si maratónske topánky obujeme už dnes po 10. a po 14.
1: Rádio Košice.

Krátko pred 9. ste s Rádiom Košice, prajeme príjemný stred týždňa, zároveň posledný septembrový deň, kedy narodeniny oslavuje švajčiarska tenistka, bývalá jednotka svetového ženského tenisu a zároveň rodáčka z Košíc. Martina Hingisová má dnes 46 rokov, prajeme všetko najlepšie z Rádia Košice a to aj vám, pokiaľ dnes niečo oslavujete. Už o chvíľu sú tu opäť správy z Romanov, v ktorých si povieme viac o dnešnom stretnutí vlády Slovenska a Česka. Tak zostaňte s nami a predtým sú tu ešte Papillon.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Bratislava bude dejskom československého rokovania vlád. Rača má nového poslanca. VK Slován odštartuje nový ročník s viacerými zmenami. Bolo 9 hodín, čas na správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. V Bratislave sa 10. novembra uskutoční ďalšie spoločné rokovanie českej a slovenskej vlády. Včera to počas prejavu na mimoriadnej schôdzi poslaneckej snemovne avizoval český premiér Andrej Babiš. Spoločné zasadnutia kabinetov považuje za užitočné. Ministri si podľa neho majú čo povedať.
2: Po niekoľka letech sme obnovili spoločné zasedanie českej a slovenskej vlády. Byli tam všichni ministri. Ja myslím, že navzájem si máme co říct, pretože samozrejme je tam plno vecí, ktoré sú pro nás dobré a naopak. 10. listopadu bude druhé zasedání v Bratislavie.
1: Posledné spoločné rokovanie slovenskej a českej vlády sa uskutočnilo v marci tohto roka na zámku Nová Horka v českom meste Studenka. Kabinety sa k tomuto formátu medzivládnych konzultácií vrátili po takmer 3 rokoch. Dopravný podnik Bratislava nasadí od soboty na linku 32 kĺbové trolejbusy. Prepoja dlhé diely v Karlovej Vsi priamo s Račianskym a Trnavským mýtom a to cez novú trať v Mlynskej doline a následne cez Kramáre a Hlavnú stanicu. V ranej dopravnej špičke budú zároveň premávať častejšie. Trolejbusová trať je v prevádzke od júla, aby mohli trolejbusy obsluhovať celú trasu linky 32. Dopravný podnik upravil existujúcu trolejbusovú trať aj v okolí Hlavnej stanice. Rozširovanie trolejbusovej dopravy umožňuje aj obnova flotily. Mestská časť Rača má nového poslanca. Stal sa ním Juraj Dobšovič, ktorý na ostatnom rokovaní miestneho zastupiteľstva zložil sľub. V poslaneckom zbore nahradil Miloša Máťuša, ktorý prišiel o mandát pre absenciu na rokovaniach poslaneckého zboru. Mandát zanikol na základe príslušného paragrafu zákona o obecnom zriadení. A na záver ešte jedna smutná správa. Vo veku 78 rokov zomrel architekt, vysokoškolský pedagóg a výrazná osobnosť pamiatkovej starostlivosti na Slovensku Ivan Gojdič. Rodák z Humeného pôsobil po absolvovaní štúdia architektúry na stavebnej fakulte v Bratislave v Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti, stál pri záchrane malých kaplniek, vidieckých kostolíkov, ale aj obnovách národných kultúrnych pamiatok, kalvárie v Banskej Štiavnici, gotického chrámu v Štítniku, artikulárneho dreveného kostola v Kežmarku či pri počiatku prác na Dome svätej Alžbety v Košiciach a napokon aj pri obnove západných priestorov Domu svätého Martina v Bratislave. Volejbalisti VK Slovan Bratislava vstupujú do ďalšieho súťažného ročníka s viacerými zmenami. Novým trénerom Belasich sa stal Juraj Tiňo a spolu s asistentom Dominikom Foštom vyskladali družstvo, ktoré cieli na domácej scéne na obe víťazné trofeje. Pokračuje nový tréner Juraj Tiňo.
3: Čaká nás prípravný turnaj v Brne, ktorý bude veľmi dôležitý, lebo bude s dvomi českými družstvami a s Komárnom, čo je vlastne repríza miloročného finále. Budeme mať 2 týždne na to, aby sme dorobili veci, ktorých budeme mať najväčšie problémy.
1: Aktuálny víťaz slovenského pohára sa opäť predstaví aj v pohárovej Európe. 11. a 19. novembra zabojuje proti estónskému Pärnu WC o účasť v hlavnej fáze Challenge Cupu. Dnes v Bratislave prevažne jasno s maximami 24 až 26 stupňov, k tomu len slabý juhozápadný vietor, len miestami aj silnejší. Aktuálne hlási hlavné mesto slnečno a do 13 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Pekný deň praje Romana Vahaľová.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

Prajeme príjemnú stredu z Rádia Košice, takto na začiatku predpoludnia. Veru tak, dostávame sa do ďalšej časti dňa, ale presne tak, ako spievali Codeline, so vstýčenou hlavou. Prečo nie? Po dobrom štarte sme pripravení čeliť výzvam, ktoré nám dnešok ponúkne, takže držíme pri ich riešení palce a vedzte, že sme tu s vami. A pridávajú sa k nám teraz aj vina, aj prajeme príjemné počúvanie.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Ktorú poznať. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a teambuildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.

Pohodové predpoludne prajeme z Rádia Košice, užívate si dnešnú stredu a my sa presúvame teraz pod Tatry, konkrétne do Tatranskej Lomnice. Pretože tu sa to dnes zaplní remeselníkmi a remeselníčkami na podujatí Remeslo v Tatrách. Opäť sa môžete tešiť na ukážky tradičných remesiel a samozrejme, keď sa vám niečo zapáči, tak si to môžete aj kúpiť a podporiť remeselníkov. Dám len takých pár, napríklad stretnete výrobcu ľudových nástrojov či drevených šindľov, ale uvidíte aj prácu drotára. Takže ak ste v blízkosti, určite tu zavítajte a nás pokojne vezmite so sebou, lebo aj tu sme najbližšie k vám na frekvencii 91,7.

0: Ladíte Rádio Košice, prajeme pohodové predpoludnie. Pri mne v štúdiu už sedí Romy a to znamená, že sú na rade krátke správy.
1: V prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, pri ktorom prišli o život dve osoby, navrhol prokurátor v rámci záverečnej reči pre obžalovaného Samuela S. doživotný trest odňatia slobody. Rozsudok by mal byť známy v najbližších dňoch. Úrad inšpekčnej služby už preveruje postup a konanie policajtov po prijatí trestného oznámenia zo základnej školy v Staškove v okrese Čadca. Oznámenie prijali minulý štvrtok. Európska únia chce posilniť partnerstvo so Sýriou a pomôcť jej s obnovou. Zároveň však od nej požaduje ďalšie reformy. Počas návštevy v Damasku to uviedla šéfka diplomacie únie Kaja Kallasová. Ryan Spooner si už nebude obliekať dres hokejovej Dukly Trenčín. Skúsený 34-ročný kanadský útočník sa rozhodol ukončiť kariéru. Dnes prevažne slnečno, denné maxima 21 až 26 stupňov, na horách od 19 pri slabom juhovýchodnom vetre. Teplomer na východe práve ukazuje do 15 stupňov, pod Tatrami a na Liptovej je 11 až 12. Po krátkych správach Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Cesty hlavného mesta sú už síce pokojnejšie, no ešte stále sa zdržíte od Lamača po tunel Sitina na Limbovej smerom od Patronky a pred prístavným mostom do Petržalky. Ďalej pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky, preto tu zvýšte opatrnosť. Na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý, potrvá to do konca novembra. Taktiež na Limbovej a Stromovej ulici prebiehajú práce a cesta je tu čiastočne uzatvorená. Na radar si dajte pozor na výjazde D4 Rača smerom do mesta a hliadke na Račianskej pred Mýtom. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Peknú stredu, vysielanie Rádia Košice pokračuje už aj s naším hudobným kalendárom. Posledný septembrový deň, 39. nám prináša opäť pestrú paletu hudobných faktov. Tak napríklad v 84. sa narodila Keisha Buchanan. Is it

je jednou zo zakladajúcich členiek dievčenskej skupiny Sugar Babes, ktorá bola istý čas najúspešnejšou dievčenskou formáciou 21. storočia. Zo skupiny ju v roku 2009 síce vyhodili, ale o pár rokov na to sa k dievčatám znovu pridala a členkou je doteraz. Minulý rok vydali niekoľko nových singlov, v ukážke si ale hráme ich starší hit Push the Button. Rovnaký deň, keď sa Keisha Buchanan narodila, sa David Bowie dostal na vrchol britského rebríčka albumov.

album Tonight obsahuje tento hit Blue Jean a podobne ako pri predošlom albume sa takouto hudbou snažil osloviť nových fanúšikov. A kto nevie, aký obal má tento album, tak si ho vygooglite, pretože je to doslova umelecké dielo. Čaká nás časový skok až do nového milénia, ideme totiž za úspechom Justina Timberlakea.

30. septembra 2006, teda presne pred 20 rokmi, sa Justin Timberlake ocitol na prvej pozícii amerického rebríčka albumov so svojím druhým solovým počinom Future Sex Love Sounds. Album bol silne ovplyvnený Princom, Justin chcel znieť viac rockovo, keďže sa v tom čase zaujímal o tento žáner. Nakoniec je to ale mix viacerých vplyvov a žánrov a nemožno ho úplne zaškatulkovať. Isté je iba jedno, bola to trefa do čierneho. Neskôr, 30. septembra 2011, vydala Katy Perry tento song.

Reč je o stratenej láske, teda o pesničke The One That Got Away. Keď sa s frajerom rozhodnete pre rovnaké tetovanie, ktoré si on neskôr odstráni, to naozaj zabolí. Ale určite nebolela štvrtá pozícia americkej hitparády. Dostali sme sa už na úplný koniec hudobného kalendára na dnešný deň, na záver sa však vrátime na úplný začiatok k dnešnej oslávenkyni a členke girlbandu Sugababes. Keishi Buchanan, zahráme si najväčší hit tejto formácie, Push the Button.

naladené máte Rádio Košice aj takto predpoludním. Dnes sme už spomínali, že je Medzinárodný deň prekladateľov, ale je ešte jeden medzinárodný deň. Hoci treba povedať, že najprv to bol v Amerike Národný deň, ale dnes je to už Medzinárodný deň podcastov. Tie sa stali naozaj veľkou súčasťou našich životov a teraz už počúvame podcasty naozaj kdekoľvek. Už dokonca máme aj videopodcasty. Takže naozaj ten priemysel sa posunul, ale je dobré, že máme takúto všelijakú tvorbu, lebo každý si vie prísť na svoje a nájsť si to vlastné, čo ho zaujíma. Nás zaujíma v Rádiu Košice hudba a preto si hráme tú najkvalitnejšiu. Tentokrát prichádza George Michael.

0: George Michael nám spríjemnil stredajšie predpoludne v Rádiu Košice, teraz už však strieda Romana aj spolu s krátkými správami.
1: Národopisné múzeum v Liptovskom Hrádku sprístupnilo výstavu venovanú sochárovi z Kráľovej Lehoty Alojzovi Štróblovi. Tento rok si pripomína 170 rokov od narodenia tohto liptovského rodáka. Komisia ministerstva dopravy vyhodnotila ponuky troch uchádzačov v súťaži na zhotovenie a dodanie jazdného trenažéra pre rušňovodičov. Vybrala poľskú spoločnosť najnižšou navrhnutou cenou zhruba 2,7 milióna eur bez DPH. Riaditeľ spoločnosti, ktorá prevádzkuje Eiffelovú väžu v Paríži, na konci tohto roka odstúpi z funkcie. Jeho odchod súvisí s kontroverziou počas návštevy skupiny hinduistických veriacich. Španielský futbalový stredopoliar Miguel Román utrpel zranenie kolena a svojmu klubu Celta Vigo bude chýbať 4 až 6 týždňov. Jeden z oporných pilierov účastníka La Ligy sa zranil na tréningu. Streda jasná so slabým juhovýchodným vetrom. Teploty vystúpia na 21 až 26 stupňov, pod Tatrami od 19. Východ hlási práve prevažne 13 až 16 stupňov, v Poprade je do 12. Z Rádia Košice sa pozrime, čo je nové na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Aktuálne sa zdržíte na Limbovej ulici od Patronky a pred prístavným mostom do Petržalky. Ďalej pripomíname, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priľahlých chodníkov. A na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Na radar si dajte pozor na výjazde D4 Rača smerom do mesta a hliadke na Račianskej pred Mýtom. To je z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, neváhajte zavolať alebo nám môžete dať vedieť na našu mobilnú aplikáciu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055-729-5959.
4: Nerieš, neboj sa, to si sadne.

0: Áno. Aha. Jasné, poviem aj to. Môj štvornohý kámoš hovorí, že určite máte prísť 4. októbra do obchodného centra Galéria. Uvidíte asistenčných psov a ukážky výcviku. Zažijete svet exotických zvierat a plazov. Spoznáte ľudí z útulkov alebo si zasúťažíte. Láska má 4 labky. Popoludne plné zvierat 4. októbra od 14. v Galérke. A možno odídete aj s novým priateľom.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur.

0: 330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielské pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
1: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
2: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
3: Veľké jubileá sú za nami, no záujem o košický medzinárodný maratón mieru neutícha a počas víkendu ulicami prebehne takmer 20 000 účastníkov.
4: Sme veľký maratón, sme najstarší v Európe, cítime, že sa na nás upierajú zraky 20 000 bežcov a 500 000 televíznych divákov, to je obrovská masa ľudí.
3: V Rádiu Košice si maratónske topánky obujeme už dnes po 10. a po 14.
5: Rádio Košice.

krátko pred 10. si užívate stred týždňa s Rádiom Košice. Ďalšia hodina spoločná je za nami a to znamená, že už o 4 minúty príde opäť naša Romana so správami. V nich sa povenujeme tomu, čo teraz rezonuje všade, a to je odvolávanie ministra životného prostredia, ale v športe pôjdeme do zámoria, pretože v noci odštartovala sezóna NHL. Predtým si ešte ale vychutnajte spojenie Lisa, Doja Cat a Ray.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Koalícia ani opozícia neboli pri odvolávaní Tarabu jednotné. Opozícia chce Babišovej vláde vysloviť nedôveru. Úspešný vstup Montrealu so Slavkovským. Je 10 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Parlament odvolal Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia. S opozíciou zahlasovali aj 7 poslanci SNS. Politológ Prešovskej univerzity Michal Cirner pre Teatri povedal, že ani koalícia, ani opozícia neboli pri odvolávaní ministra jednotné.
2: Pretože v rámci opozície chýbala napríklad poslankyňa Vito Cigániková a napríklad aj v klube SNS vo vládnej strane, ktorá sa teda pridala v opozícii, tak pán Kotlár nehlasoval za vyjadrenie nedôvery. Isté je len to, že Tomáš Taraba sa vráti do parlamentu, to znamená, že koalícia ide o jeden istý hlas. Pán Taraba sa vyjadril, že vláda nepadne, že on nemá žiadnu záštitu voči premiérovi Ficovi a podobne, ale to neznamená, že nebude si vytvárať nejakú skupinu poslancov alebo nebude sa snažiť v rámci tej koalície vyboxovať si miesto pri stole.
1: Podľa politológa sa zvyšuje počet skupín, s ktorými sa teraz musí premiér Robert Fico dohodnúť na ďalšom postupe.
2: Pokiaľ ho to prestane baviť, pretože či budú voľby o niekoľko mesiacov alebo až v riadnom termíne o rok, strana Smer je stabilizovaná, má pomerne vysoké preferencie, vždy v relevantných prieskumoch je na prvom alebo na druhom mieste, takže strane Smer môžu vyhovovať aj predčasné voľby, avšak jedným dychom dodávam, že premiér je naučený, že má sa držať moci do poslednej chvíle, od moci sa jednoducho neodchádza z nejakých rozmarov, takže prvoradým jeho záujmom bude vládu udržať.
1: Prezident by mal ešte dnes odvolať ministra Tarabu z jeho postu. Všetko podstatné k tejto téme pre vás mapujeme v našom spravodajstve aj na portáli košiceonline.sk. Hlavným bodom dnešného výjazdového rokovania vlády v Uhrovci bude analýza sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov okresov Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica a Myjava. Ďalším bodom rokovania je návrh na financovanie vysporiadania majetkovej účasti českej firmy ČES v spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovensko. Ministri by sa mali oboznámiť aj s možnosťami zabezpečenia systému na monitorovanie prepravy tovaru a na predchádzanie daňovým únikom, čo by malo priniesť zvýšenie príjmov štátu. Rozpočtu. Slovensko sa pritom chce inšpirovať Maďarskom. Českí poslanci sa zišli na mimoriadnej schôdzi, na ktorej sa chce opozícia pokúsiť vysloviť nedôveru vláde Andreja Babiša. Hlavnými dôvodmi sú podľa predsedu opozičnej strany ODS Martina Kupku výška schodku rozpočtu na budúci rok, Babišov konflikt záujmov a útoky vlády na nezávislé inštitúcie.
3: Budeme ukazovat, kde vláda selháva, protože ve skutečnosti, přestože před volbami lidem slibovala, že bude líp, je ve skutečnosti hůř. Slibovala například levnější hypotéky. Úroky na hypotéky významně rostou. Slibovala, že zruší Green Deal, slibovala, že zastaví povolenky ETS 2 i 1. Slibovala spoustu dalších věcí, na které nedošlo. Ve skutečnosti jste svoje voliče obelhali tím, že bude líp.
1: Predseda českej vlády kritiku odmieta a je presvedčený, že vláda hlasovanie ustojí. Hokejisti Montrealu v zostave so slovenským útočníkom a Košičanom Jurajom Slavkovským úspešne vstúpili do novej sezóny zámorskej NHL, keď vo svojom úvodnom zápase zvíťazili na ľade Toronto 3-2. V otváracom dueli ročníka prehral obhajca titulu z Caroliny s Floridou 0-1 po predĺžení. Dnes ešte prevažne slnečno, denné maxima 21 až 26 stupňov, na horách od 19 pri slabom juhovýchodnom vetre. V tejto chvíli máme na východe jasno a do 16 stupňov, v Poprade je 13 a Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa a Liptovský Mikuláš hlásia do 14. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemnú stredu želá Romana Vahaľová.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

Príjemnú stredu želáme z éteru Rádia Košice aj po 10:00, kedy sa tu možno vytvára taký priestor na to sa na chvíľu zastaviť a vychutnať si pohodu, ktorú nám ponúka dnešok. Pokojne aj pri ďalšej káve alebo 10:00 a k tomu vám my vytvoríme hudobnú atmosféru. Tentokrát sú to Kacaj, tak prajeme príjemné počúvanie.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Správny čas prejsť do antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 235 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku antiku.
5: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
6: Rádio Košice.
7: Hráme vám aj na Spiši.
6: 92,6.

Užívate si krásnu stredu spolu s Rádiom Košice. Ideálne počasie napríklad na behanie. Takže po práci určite vybehnete niekam a možno ste to nevedeli, ale ľudia sú fyzicky lepšie prispôsobení na vytrvalosť ako na šprint. Vraj za to môže dobre potenie sa, ale aj to, že pri pohybe si udržiavame rovnováhu a pri každom kroku ukladáme energiu do šliach, čo nám pomáha teda pokračovať ďalej. Samozrejme, stále tomu predchádza aj tréning, nestačí len to, že sme dobre stavaní. Ako sa ale pripravovali bežci na medzinárodný maratón mieru v Košiciach, tak to uvidíme už túto nedeľu. Ale my sa v našom éteri o tom ešte budeme rozprávať viac v tejto hodine. Tak zostaňte s nami.

0: Naladené máte Rádio Košice a ak ste aktuálne za volantom, tak nasledujúce informácie sa vám rozhodne zídu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Novú dopravnú nehodu ste nám hlásili na ulici Dostojevského rádu pri dopravnom podniku Bratislava smerom od nábrežia. Prechádzajte tu preto opatrne. A ďalšia nehoda je na Škulté Tyho pri Lidli smer Vajnorská. Zvyšte tu opatrnosť. Aktuálne počítajte so zdržaním na Limbovej od Patronky a pred prístavným mostom do Petržalky. Ďalej pripomíname, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Na radary si dajte pozor na Brnianskej pri OMV smerom von z mesta a na nábreží pri River Parku smer Botanická. To je zatiaľ všetko. Prajeme vám bezpečný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: pohodovú stredu prajeme z Rádia Košice. V Metropole Východu na hlavnej ulici finišuje upratovanie po rekonštrukcii v oblasti Dolnej brány a organizátori Medzinárodného maratónu mieru už netrpezlivo čakajú na možnosť spustenia výstavby maratónskeho štadióna.
1: Rádio Košice žije športom.
0: Prvá októbrová nedeľa v Metropole Východu je už vyše 100 rokov spojená s Medzinárodným maratónom mieru a inak tomu nebude ani počas tohto víkendu. Písal sa 28. október 1924 a na štart prvého košického maratónu sa postavilo v turni 8 dobrodruhov. V rámci 103. ročníka najstaršieho európskeho maratónu sa v šiestich disciplínach pustí do súbojov s časom vyše 19 200 bežcov.
2: Po tých rokoch 23-24, po tých stovkách sme si mysleli, že Slováci už zase budú hlivieť, ale nie, nie je to pravda. Slovensko sa rozbehlo úžasným spôsobom. Samozrejme aj zahraničie, je to 74 krajín, ale gro je teda záujem zo Slovenska, takže 5% sme tento rok teda vyššie ako v lani.
0: Hovorí riaditeľ Preťko a prezident Košického maratónskeho klubu Branislav Koniar. Potom navýšenie počtu účastníkov sa postarala predovšetkým rekordná účasť v minimaratóne, ktorý pobeží 4507 účastníkov.
2: Ešte pred covidom sme bežali hlavnú ako Mestského ulicu, potom sme sa stiali do Mestského parku, ktorý je krásny, nádherný, zelený, ale už maličký, úzučky, takže táto masa bežcov si vyžiadala návrat na hlavnú ako Mestského ulicu. To sú také košické bulváry, takže myslím si, že sa tam pobeží dobre. Sme nadšení teda z toho počtu zájemcov, aj z toho, v akých zostavách sa tie rodiny objavia na štarte. A treba povedať, že Tibor Sahajda je produkt minimaratónu, nie iba, ale áno, Viviana Popovičová, víťazka minimaratónu. Je to obrovská základňa pre atletiku.
0: Spomínaná čerstvá víťazka Košice Night Runu Viviana Popovičová vyhrala minimaratón už ako 13-ročná a o 5 rokov neskôr absolvuje svoj prvý polmaratón.
3: Bude to môj prvý polmaratón v živote a veľmi sa teším, že to je v Košiciach. Veľmi som chcela ísť už polmaratón, minulý rok som už nad ním rozmýšľala, ale sezóna to nedovolila, tak sa teším, že tento rok to vyšlo. Nemám nejaký vysnený čas, len mám stratégiu to nejako neprepáliť a nechať sa atmosférou odniesť do cieľa.
0: Atraktívnosť polmaratónskej kategórie tento rok zvyšuje fakt, že preteky na 21 kilometrovej vzdialenosti budú zároveň majstrovstvami Slovenska. Na trati sa tak objavia aj zvučné mená ako Tibor Sahajda či Veronika Páleniková. Opäť Branislav Koniar.
2: Ja som osobne veľmi zvedavý na Veroniku Páleníkovú po Birminghame a na Vivianu Popovičovú, ktorá vstupuje do tejto disciplíny vo veku 18 rokov. Je to jeden z najväčších talentov slovenskej atletiky, takže to nás bude zaujímať. A mňa osobne veľmi.
0: Hlavná pozornosť riaditeľa pretekov sa však bude pochopiteľne sústrediť na tých najlepších. V zostave elitných bežcov nájdeme až troch mužov s osobnými rekordmi pod 2 hodiny 7 sekúnd. Absolútne najlepšie maximum vlastní kenský rodák, reprezentujúci Turecko, Kaan Kigen Özbilen s rekordom 2 hodiny 4 minúty a 16 sekúnd.
2: Kaan Özbilen od roku 2015 v tureckých farbách, ale je to bežec, ktorý má za sebou ohromné úspechy. Trénoval s Eliud Kipchoge mnoho rokov. Bol jeho vodičom na pamätnom behu vo Viedni pod 2 hodiny, takže skúsený bežec a celá plejada teda ďalších mladších bežcov, ktorých výkonnosť teda osciluje okolo času 2.06.
0: V ženskom osadenstve sa objaví vlaňajšia víťazka Šumet Kebedová či víťazka maratónu v španielskej Sevii Jacqueline Chevalová.
2: Jasne najlepšia papierovo 2.20.29. Uvidíme, tie ženské preteky sú menej vypočítateľné, viac živelné. Mladé pretekárky, ktoré začínajú kariéru, vedia prekvapiť a pre nich zlepšenie o 5-6 minút nie je žiadnym prekvapením, takže tá zostava je o niečo širšia ako v lani.
0: Súčasťou nedeľnejších pretekov bude opäť aj olympijská štafeta, ktorú tentoraz vytvoria biatlonistka Paulína Bátovská-Fialková, český bežec na lyžiach Martin Kouka, maďarský boxer Ištván Kováč a poľská rýchlokorčuliarka Luisa Zlotkovská. V rámci štartového poľa však nájdeme aj olympijského víťaza v chôdzi Mateja Tóta či účastníkov olympiády v Atlante 1996 Milana Dvorščíka a Pavla Blaška. Košický maratón je každoročne spojený s množstvom príbehov a o niektorých z nich si povieme viac už po pesničke.
1: Rádio Košice žije športom.

0: Dohráva nám Ema Drobná a my sa v Rádiu Košice vraciame pod štartovú rampu víkendového 103. ročníka Medzinárodného maratónu mieru.
1: Rádio Košice žije športom.
0: Jeho vrcholom budú nedeľajšie preteky so štartom o 9. hodine, no maratónskú atmosféru počiarknú aj viaceré iné doplnkové podujatia. Už v piatok privítajú organizátori hlavných favoritov a okolo 17. hodiny sa očakáva dobeh štafety s mierovým posolstvom Peace Run Kiev Košice. Tu tvoria podľa Eduarda Buraša z občianskeho združenia FEMAN piati bežci zo Slovenska, piati z Ukrajiny a do metropoly východu s nimi dorazia aj 10 vojnoví veteráni.
2: Podvaja z vojnových veteránov boli v zajati v Rusku. Dôsledkom čoho prišli o zdravie, jeden z nich je slepý. Ten nevidiaci veterán s plnou stratou zraku bude bežať v Košiciach polmaratón v sprievode svojich dvoch kolegov ako vodiacich.
0: Štafeta s mierovým posolstvom odštartovala z Kieva a aktuálne už odbehla vyše 600-1200 kilometrov. Čeliť pritom musela problémom, ktoré sú spojené s aktuálnym vojnovým stavom.
2: Keď Peter Gombita bežal do Žitomíru, on sa aj zastavil, lebo počul výbuchy a nevedel povedať, že čo. A zaujali to aj ľudia, ktorí boli ubytovaní v hoteli, kde sme boli, lebo po príchode tam do Kieva 23. septembra boli sme na tzv. Kličkovom moste, presklenom moste, tak bolo počuť nielen výbuchy, ale aj kudoli dymu. A keď sme sa pýtali polície mestskej, že čo sa deje, tak povedali, že padli dróny na železničnú stanicu, tam, kde my sme ráno vystúpili.
0: Mierový odkaz zaznie aj počas sobotnejšieho zapálenia maratónskeho ohňa a tento deň bude patriť aj tradičnému vodáckému maratónu a najpočetnejšie obsadené disciplíne, ktorou je už spomínaný minimaratón. Ten je určený pre celé rodiny a niektoré sa postavia na štart v naozaj veľmi početnom zložení. Absolútnymi rekordérmi sú bucovci, ktorí si vyzdvihnú až 8 štartových čísel. Šéfom tohto bežeckého klanu je člen diamantového klubu Peter Buc.
3: Ja si myslím, že toto je ten štart, kedy rodiny idú spolu na trať, či malí, či veľkí, či starí, či mladí. A toto je to krásne, že to pole je také pestrofarebné, aj rôznorodé. Ja si myslím, že tam o výsledok nejde. Tam je o tom, aby človek vstúpil na tú hlavnú a dobehol s radosťou pre tú svoju medailičku do cieľa a jednoducho sa tešil z tohto dňa, že je súčasťou košického maratónu.
0: Zatiaľ, čo Peter Buc odbehol úctyhodných 27 košických maratónov, na mnohých bežcov čaká premiéra na tejto kráľovskej trati. Jednou z absolútnych debutantiek bude 50-ročná Monika Bugorčíková.
4: Tým, že už polmaratón mám za sebou dosť, tak som sa rozhodla, že by som si zabehla aj ten celý, ale som sa stále bála, že čo keď to nedám a pod trenérkou Mirkou Francovou a tým, že som toho roku ambasádorkou za Women Friendly Marathon, tak to vlastne bola taká motivácia, že podpora tých žien a toho všetkého.
0: V rámci prípravy nabehala odhodlaná Košičanka od januára vyše 2000 kilometrov, no v rámci jedného behu ich bolo maximálne 33. Vo svojmu prvému maratónu teda pristupuje s veľkým rešpektom.
4: Tým, že ja nemám rada veľmi teplé počasie, tak to bude pre mňa trošku stres, ale pôjdem na pocit, trenérka hovorí, že mám natrenované dobre, takže na začiatku asi pôjdem s pacerkou na 4 hodiny a potom sa od nich odpútam možno na tom 5. kilometri a pôjdem dopredu.
0: O dobrú náladu a tempo bežcov sa postará aj projekt hudobného maratónu. Podľa Erika Horváta z asociácie DJ Camp sa môžu bežci tešiť na 12 pódií rozmiestnených počas celej trasy.
5: Už po tých rokoch máme vykryštalizovaných DJ-ov, ktorí sú na to vhodní, lebo nie každý je na to vhodný, čiže budeme sa snažiť v rámci DJ-skej produkcie DJ Campu dať to najlepšie zo seba, aby to naozaj bola energická hudba, aby to tým ľuďom urobilo dobrú náladu.
0: Premiérovým sprievodným podujatím bude festival Taste Košice, ktorý prepojí košické gastronomické prevádzky a počas októbra ponúkne viac ako 30 podujatí. Na záver tu máme ešte niekoľko štatistických zaujímavostí. Celkovo 19 283 registrovaných bežcov pochádza zo 74 krajín a 62 slovenských okresov. O hladký priebeh podujatia sa postará 1500 organizátorov a dobrovoľníkov a účastníkom bude k dispozícii 44 000 litrov vody. Štartové čísla pripevní 68 000 spiniek a v košických uliciach očakávajú okolo 80 000 divákov. Usporiadatelia rozmiestnia v meste meste 130 tón technického materiálu a k dispozícii bude 15 občerstvovacích staníc. Štart samotného maratónu prebehne v nedeľu o 9. hodine a dekorovanie víťazov sa uskutoční o 11.30. Na maratónsku trať vybehneme aj v našom popoludnejšom vysielaní a spoločnosť nám nebude robiť nikto iný než absolútna legenda medzinárodného maratónu mieru Peter Polák. Lídra Diamantového klubu čaká jubilejná 50. košická účasť a pri tejto príležitosti nám prezradí aj recept na bežeckú dlhovekosť.
1: Rádio Košice žije športom.

0: ste s Rádiom Košice a my už v tejto chvíli vyrážame za vami na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia na cestách hlavného mesta je aktuálne pokojná, no pripomíname obmedzenia. Na Staromestskej cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Zvyšte tu preto opatrnosť. Ďalej na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Malo by to potrvať ešte do dnešného dňa. Taktiež na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priráhlých chodníkov a pozor na stavebné práce na ceste si dajte na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazánska-Uzbecká až po križovatku Korytnícka-Uzbecká. Opatrní buďte pri radaroch, tie sú na Brňanskej pri OMV smerom k Patronke, na nábreží pri Riverparku smer Botanická, namerajú vás aj na Vajnorskej za OMV smerom od Kuchajdy a na Botanickej pred Družbou smer nábrežie. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme, že nás ladíte aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Drew 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Drew len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Áno? Aha, jasné, poviem aj to. Môj štvornohý kámoš hovorí, že určite máte prísť 4. októbra do obchodného centra Galéria. Uvidíte asistenčných psov a ukážky výcviku. Zažijete svet exotických zvierat a plazov. Spoznáte ľudí z útulkov alebo si zasúťažíte. Láska má 4 labky. Popoludnie plné zvierat 4. októbra od 14. v Galérke. A možno odídete aj s novým priateľom.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete.

0: Dajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. eFresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Chuť, ktorú poznáte. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkins Slovakia.sk.

Niekoľko posledných minút pred 11. si užívate s Rádiom Košice. Tentokrát tu s nami bol Teddy Swims a Mr. Know-It-All, ale o chvíľu už skôr Mrs. Know-It-All na našej frekvencii, pretože príde opäť Romana aj s tými najdôležitejšími správami. Určite teda nepreľaďujte, aby ste o nič neprišli. Dano sa s vami na dnes lúči, majte ešte krásnu stredu aj v spoločnosti Rádia Košice. Ahoj.

0: bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: SVP pripravuje opravu oboch vodných nádrží v Mlynčekoch. Prezident dnes odvolá Tarabu a vymenuje dočasné riadenie Envirorezortu. KFA zažila výhru Slovenska nad Kazachstanom. Máme 11 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Slovenský vodohospodársky podnik pripravuje opravu oboch vodných nádrží v Mlynčekoch v Kežmarskom okrese. Horná nádrž je v súčasnosti vypustená pre zistené priesaky, pričom projekt dopravy je už schválený a v najbližších dňoch má byť podpísaná aj zmluva so zhotoviteľom. Náklady na opravu presiahnu 26 000 eur a podnik ich uhradí z vlastných zdrojov. SVP o tom informoval v reakcii na vyjadrenia predstaviteľov opozičného KDH, ktorí kritizovali stav nádrží a žiadali ministerstvo životného prostredia a vodohospodársky podnik o zverejnenie termínu ich opravy. Podľa ústavy by mal dnes prezident Peter Pellegrini odvolať Tomáša Tarabu z funkcie ministra životného prostredia. Ústavný právnik Vincent Bujňák pre Teatri uviedol, že prezident má následne vymenovať iného člena vlády, ktorý dočasne povedie rezort.
2: Ústava nevylučuje, že by predseda vlády navrhol formálne, aby bol vymenovaný ten člen vlády, ktorému bola nedávno vyslovená nedôvera, ale je jasné, že v parlamentnej forme vlády sa takéto niečo diať nemôže, preto, lebo keď parlament povie, že niekto má odísť a povedal to cez vyslovenie nedôvery, tak potom by bolo v rozpore so samotnou logikou parlamentnej formy vlády, aby sa opätovne tá istá osoba dostala do funkcie člena vlády.
1: Čas oficiálneho aktu odvolania Tarabu z funkcie ministra kancelária prezidenta stále nespresnila. Všetko o téme nájdete aj na portáli košiceonline.sk. Kyjevská oblasť v noci znovu čelila ruským raketovým a dronovým útokom. Vo Vyšhorode pri zásahu rodinného domu zahynulo dieťa a ďalší traja ľudia sa zranili. V ukrajinskej metropole zaznelo aj varovanie pred balistickou raketou. Európska komisia navrhuje opatrenia, ktoré by mali chrániť Úniu pred prípadnými snahami budúcich členských krajín oslabovať demokratické inštitúcie a zároveň im zabrániť blokovať rozhodnutia Únie. Krajinami, ktoré napredujú v snahách o členstvo v bloku, sú momentálne Albánsko, Čierna hora, Moldavsko a Ukrajina. Slovenskí futbaloví reprezentanti zvíťazili aj vo svojom druhom vystúpení v tretej skupine C divízie Ligy národov, keď v košickej futbalovej aréne zdolali Kazachstan 2-1. O triumfe Sokolov rozhodol presnou hlavičkou v 82. minúte Dávid Hansko. Kapitán Milan Škriniar pochválil najmä množstvo vytvorených šancí.
3: Myslím, že sme začali veľmi dobre, silní na lopte, vytvárali sme si šance, veľa šance sa dá povedať. Musíme tie správne riešenia ešte nájsť, to musíme doladiť, pretože potom sami sme sa skomplikovali tým, že futbal je taký, že super vám môžete z prvej nejakej strely alebo šance trafiť do šibenice. Toto bolo komplikovanejšie, ale dôležité je, že sme nestrácali hlavu, stále sme boli silní na lopte a vedeli sme, že tá kvalita je na našej strane, že tie šance prídu. Nakoniec krásny signál z rohu, že sme vlastne cvičili na prvú tyč, Hanci to krásne trafil, výborný kros od Ondra, takže sme radi za to víťazstvo.
1: Zverenci trénera Vladimíra Vajsa staršieho zostávajú na čele skupiny a najbližšie pocestujú do Tórshavnu, kde sa v piatok stretnú s Faerskými ostrovmi. Streda naďalej jasná so slabým juhovýchodným vetrom. Teploty vystúpia na 21 až 26 stupňov, pod Tatrami od 19. Momentálne hlásia východ a Liptov slnečno a 15 až 18 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Romana Váhaľová.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac. Fresh.

0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: Veľké jubileá sú za nami, no záujem o košický medzinárodný maratón mieru neutícha. A počas víkendu ulicami prebehne takmer 20 000 účastníkov.
2: Sme veľký maratón, sme najstarší v Európe. Cítime, že sa na nás upierajú zraky 20 000 bežcov a 500 000 televíznych divákov. To je obrovská masa ľudí.
1: V Rádiu Košice si maratónske topánky obujeme aj dnes po 14.
3: Rádio Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice a v čase 11.22 už pre vás máme pripravené ďalšie novinky z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Cesty hlavného mesta sú zatiaľ pokojné, avšak máme tu niekoľko obmedzení. Na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Potrvá tu do 23. októbra. Potom na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priľahlých chodníkov. A na Limbovej a Stromovej ulici prebiehajú práce a cesta je tu čiastočne uzatvorená. Rátajte to aj s miernym zdržaním. Na radary si dajte pozor na nábreží pred River Parkom smer Botanická, na konci Ružinovskej pred obratiskom električiek a na Dolnozemskej pred štadiónom smerom od mosta Apollo. Na záver pripomíname, že na križovatke Prievozka a Miletičova prebiehajú práce na ceste, preto tu rátajte s čiastočným obmedzením. To je zatiaľ všetko. Počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

doba s druhou. Vek je len číslo bez hraníc. Som rád, že som na tej ceste neuhol a život mohol zrobiť.

0: éteru Rádia Košice doznieva Fastboy Music Sounds a my teraz vystriedáme dobrú hudbu za novinky z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začíname novou dopravnou nehodou, ktorú ste nám hlásili na D1 za Auparkom smer Mostlan Frankony. Prechádzajte tu opatrne. Ďalej pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu a na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Potrvá to do 23. októbra. Pozor na stavebné práce na ceste si dajte na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnícka Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Opatrný buďte aj pri radaroch, tie sú na nábreží pred River Parkom smer Botanická, na konci Ružinovskej pred obrátiskom Električiek a na Dolnozemskej pred štadiónom smerom od mosta Apollo. Na záver pripomíname, že na Svetopulkovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý pruh. To je z dopravného servisu všetko. Prajeme bezstarostnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.
2: Som iný, že nikdy nezláka ma vôňa inej ženy. Bože, aký naivný som bol. Zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny. Pred očami strácam náš spoločný stôl.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Drew 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Drew len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu

0: sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
2: Regionálne správy Rádia Košice.
3: Každý pracovný deň o 16:00.

0: 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Bratislava chce zostať ťahuňom Slovenska aj vďaka eurofondom. Biela noc prinesie do hlavného mesta desiatky diel. Slovan čaká premiéra Baba Lige v sobotu. Aj na pravé poludnie vám prinášame správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Bratislava aj vďaka čerpaniu eurofondov z budúceho viacročného finančného rámca Únie môže a aj chce zostať ekonomickým ťahuňom Slovenska. Na pôde Európskeho parlamentu v Bruseli to potvrdil primátor Matúš Valo v rámci konferencie Regions for Cohesion.
2: Máme nachystaných ďalších 700 miliónov, ktoré môžeme minúť. Väčšinou ide o dopravnú infraštruktúru. Vidíme, aký úspech má už rok fungujúca Petržalská električka. Máme podpísanú zmluvu na rekonštrukciu kompletnej Ružinovskej radiály, takže vidíme, že tie európske peniaze pretavené do reálnych projektov naozaj menia to mesto a zvyšujú tú kvalitu toho života.
1: Podľa jeho slov, návrhy budúceho dlhodobého rozpočtu Únie, ktoré poslala Európska komisia do parlamentu, naznačujú návrat k väčšej štátnej centralizácii eurofondov. Staré mesto bude mať staronového miestneho kontrolóra. Na ďalšie 6-ročné funkčné obdobie sa ním opäť stal Milan Galanda. Rozhodlo o to miestne zastupiteľstvo. Miestneho kontrolóra volili nedávno aj v mestskej časti Ružinov. Prihlásilo sa 7 kandidátov. Miestne zastupiteľstvo následne vybralo spomedzi 6 kandidátov. Staronovým kontrolórom sa stal Günther Furin, ktorého poslanecký zbor zvolil ešte v prvom kole voľby. Do Bratislavy sa tento víkend vráti Biela noc, festival súčasného umenia, ktorého výstavné priestory tvorí samotné mesto. Od piatkového večera do nedeľnej polnoci premení viaceré verejné priestory na multimediálnu zážitkovú galériu. Riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková uviedla, že prinesie viac ako 30 umeleckých projektov.
3: Taká nosná téma je naozaj dialog, ale zároveň aj nejaké napätie medzi prírodou a technológiou. Ako sa navzájom príroda a technológia ovplyvňujú a ako vedia spolu koexistovať alebo či si prekážajú v nejakých momentoch. A naozaj táto téma je vlastne zobrazená cez rôzne príbehy, či už je to ekologická kríza alebo téma nejakého vyhorenia, téma mýtov, ktoré sú transformované do súčasných problémov, ale máme tam aj také celkom vedecké, či také výskumné projekty.
1: Súčasťou programu bude pri tejto príležitosti aj výrazný zásah do mestskej panorámy, keď sa ikonická televízna veža na Kamzíku stane prvýkrát vysielať čom nielen audiovizuálneho, ale aj svetelného signálu. Nový ročník basketbalovej Jadranskej ligy oficiálne odštartuje prvými zápasmi tento piatok. Vedenie súťaže informovalo, že na teraz vyriešilo situáciu s obsadením rozhodcov. Súčasťou súťaže je aj Slovan Bratislava, ktorého čaká premiérová sezóna v tejto nadnárodnej súťaži. ABA liga musela pred niekoľkými dňami odložiť úvodné kolo základnej časti pre spor okolo rozhodcovského obsadenia. Viacerí arbitri odvolali svoju účasť na základe anonymného e-mailu vyzývajúceho, aby neprijímali nominácie na zápasy ABA ligy. Veľa si odštartujú účinkovanie v tejto súťaži v sobotu o 17. na palubovke bosniackej Igokea Aleksandrovač. Dnes v hlavnom meste prevažne jasno s maximami 24 až 26 stupňov, k tomu slabý juhozápadný vietor, len miestami aj silnejší. Aktuálne máme v Bratislave slnečno a do 21 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Pokojné poludnie praje Romana Vahaľová.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

just got myself to blame. Acted sweet when she was in need.

0: Áno? Aha. Jasné, poviem aj to. Môj štvornohý kámoš hovorí, že určite máte prísť 4. októbra do obchodného centra Galéria. Uvidíte asistenčných psov a ukážky výcviku. Zažijete svet exotických zvierat a plazov. Spoznáte ľudí z útulkov alebo si zasúťažíte. Láska má 4 labky. Popoludne plné zvierat 4. októbra od 14. v Galérke. A možno odídete aj s novým priateľom.
1: Chuť, ktorú poznáte. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
2: Spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
3: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.

0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: Veľké jubileá sú za nami, no záujem o košický medzinárodný maratón mieru neutícha a počas víkendu ulicami prebehne takmer 20 000 účastníkov.
2: Sme veľký maratón, sme najstarší v Európe, cítime, že sa na nás upierajú zraky 20 000 bežcov a 500 000 televíznych divákov, to je obrovská masa ľudí.
1: V Rádiu Košice si maratónske topánky obujeme aj dnes po 14.
3: Rádio Košice.

0: Počúvate Rádio Košice a keď ste teraz za volantom, tak pre vás máme nové informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Novú dopravnú nehodu ste nám hlásili na konci Dolnozemskej pred mostom Apollo. Prechádzajte tu opatrne. Ďalej pripomíname, že na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priľahlých chodníkov. Potrvá to ešte do dnešného dňa. Potom most na D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. Potrvá to do konca roka. Poďme na radary, tie sú na nábreží pri River Parku smer Botanická, v Mlynskej doline pri Kauflande smerom od Patronky a na Rožňavskej za OMV smer Zlaté piesky. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Nezabúdajte, že aj vy viete pomôcť vodičom na cestách vašimi postrehmi. Tie môžete posielať na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať priamo do štúdia.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Z Rádia Košice dohrávajú Imagine Dragons so skladbou It's Time a teraz je čas kontrolovať, ako to vyzerá na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na cestách hlavného mesta je aktuálne pokojná, no pripomíname niekoľko obmedzení. Na Staromestskej ulici je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Zvyšte tu preto opatrnosť a práce by mali skončiť dnes. Potom na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzatvorený a na Limbovej a Stromovej ulici prebiehajú práce a cesta je tu čiastočne uzatvorená. Potrvá to taktiež do dnešného dňa. Na radary si dajte pozor na nábreží pri River Parku smer Botanická a na Rožňavskej za OMV smer Zlaté piesky. To je zatiaľ všetko. Bezpečnú cestu vám praje Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Poznajte tajomstvá žien v najnovšej výstave Východoslovenského múzea v Košiciach. Načrite do čias spojených s krásou, módou a každodenným životom od baroka až po druhú svetovú vojnu. Odhalte, ako odev a bežné predmety každodennej potreby formovali obraz ženy počas niekoľkých storočí. Tajomstvá žien, dve storočia krásy. Nájdete v historickej budove Východoslovenského múzea v Košiciach. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Košický samosprávny kraj.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

naladené máte Rádio Košice, máme 4 minúty pred 13. a na rade sú u nás metropolitné správy. Budeme sa teda venovať tým najaktuálnejším témam z Košíc. Napríklad spomeniem, že reč bude o nových elektroautobusoch, ale aj o zmodernizovanej električkovej trati. A samozrejme toho bude ešte o mnoho viac, takže určite zostaňte s nami.

0: Metropolitné správy.
1: Košickú MHD čakajú od zajtra viaceré zmeny. Jedna z najhorších ciest v Košiciach prejde obnovou. Zoznam maratónskych favoritov je kompletný. Bolo 13 hodín, pripravili sme pre vás Metropolitné správy Rádia Košice. Vozový park Košického dopravného podniku sa rozširuje o nové ekologické elektrobusy. Súčasťou investície za takmer 14 miliónov eur je 11 nízkopodlažných vozidiel, ako aj nová infraštruktúra na ich nabíjanie. Pokračujú poverený riaditeľ DPMK Roman Danko a primátor Jaroslav Polaček.
2: Zajtra vyrazia všetkých 11 kusov. Momentálne sú naplánované do liniek 19 a 71, ale v rámci prejazdov, ktoré majú v službách, som videl, že sa objavia aj na linke 16, videl som tam aj nejaký spoj na letisko, čiže viac menej sa objavia v celom meste.
3: Tieto elektrobusy sme už v našich požiadavkách nastavovali tak, aby bol garantovaný dojazd 100 km, čiže každých 100 km sa potrebuje nabíjať, ale to je zároveň aj čas, kedy potrebuje prestávku aj samotný vodič.
1: Zavedenie nových vozidiel si vyžiada špeciálne preškolenie vodičov. Rýchlo nabíjačky budú pre vozidlá k dispozícii na obratisku KVP a v DP na Hornáckej. V budúcnosti by sa však tieto vozidlá mohli nabíjať aj počas jazdy. Od októbra sa podľa primátora zároveň mení plán dopravnej obslužnosti.
3: Jedná sa o prvú etapu, keby som to mal veľmi zjednodušiť, tak hovoríme o tom, že 20% spojov v špičkách znásobí svoju frekvenciu, to znamená obslužnosť obyvateľov, tak ako to poznajú, bude kvalitnejšia, takty autobusov, električiek sa zvyšujú.
1: Vedenie mesta deklaruje, že cestovné by sa v súvislosti s novými vozidlami ani s novým plánom dopravnej obslužnosti zvyšovať nemalo. Vláda dnes dokonca rozhodla o dočasnom znížení cien v MHD o polovicu v súvislosti s vysokými cenami palív. Opatrenie začne platiť od 12. októbra. Mesto avizovalo, že v tejto veci zvolá na pondelok mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva. A v MHD ostávame, pretože od zajtra sa na zmodernizovanú trať na Košickom sídlisku nad jazerom vracajú električky. Linky 1, 3, 9 a R2 sa vrátia na svoje trasy a linka 7 bude opäť premávať do Barce. Pribudne aj nová zastávka Uralská. Mesto avizuje oslavu návratu električiek počas ranej špičky od 5.30 do 8.00 a od popoludnejšej od 14.00 do 17.00 na zastávkach Važická, Rovníková, Ladožská, Uralská, Dneperská a Levocká. Radnica tiež ohlásila posilnenie MHD v celom meste. Od začiatku októbra by tak mal nový grafikom priniesť viac spojov, kratšie intervaly na vybraných autobusových linkách či lepšiu nadväznosť pri prestupovaní. Košický magistrát v rokoch 2018 a 19 síce opravil Myslavskú cestu od odbočky na Bukovec k obratisku autobusov v smere Nižný Klátov za vyše 1 milión eur, ale druhá časť cesty zostala bez obnovy. Vozovka od Luníka 9 miestami vyzerá ako tankodrom. Miestni hovoria, že na opravu cesty čakajú 40 rokov. Na úrad preto chodia podľa starostu Myslavy Františka Béra sťažnosti.
4: Dostávame veľa reakcií na stav tejto cesty samozrejme, ale je cesta samotná v správe mesta Košice. My v rámci našich kompetencií, čo môžeme, o to sa staráme, kosíme prícestnú zeleň, čistíme ringoly, ktoré sú takisto súčasťou tejto vozovky. Nedávno sme realizovali parkovacie čiary v úseku od pošty po kostol, keďže tam bolo takisto veľa reakcií na neusporiadanosť dopravy, takže sme sa s mestom dohodli, že toto zrealizujeme na svoje náklady.
1: Radnica chce približne 500-metrový úsek opraviť prostredníctvom dodávateľského úveru, potvrdila to Jana Poľová.
5: Odhadované náklady na prvú etapu súvislej opravy cesty na Myslavskej ulici medzi triedou KVP a ulicou k potoku predstavujú približne 800 000 eur z DPH. V súčasnosti máme kompletne pripravenú projektovú dokumentáciu. V najbližších dňoch bude vypísané verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Začiatok prác bude závisieť od termínu podpisu zmluvy a poveternostných podmienok.
1: Celú reportáž nájdete v televízii Košice na tvkošice.sk. Medzinárodný maratón mieru prinesie do metropoly východu viacero dopravných obmedzení. Prvé zmeny začali už včera u záverov úseku hlavnej ulice od Pribinovej po Štúrovu pri námestí Osloboditeľov. Toto obmedzenie potrvá do pondelka. Ďalšie obmedzenia vstúpia do platnosti zajtra o 7.00 a potrvajú do nedele do 18.00. Úplne uzavretá bude Pribinová ulica od hlavnej a obchádzka povedie po južnej strane námestia Osloboditeľov. Obmedzenie sa dotkne aj električkovej dopravy v smere na železničnú stanicu. Autobusy budú premávať po južnej strane námestia Osloboditeľov a priľahlú zastávku dočasne presunú na Štúrovú ulicu. V sobotu bude od 16.00 do 16.45 úplne uzavretý prejazd z Kasárenského námestia na Zbrojničnú ulicu, taktiež Bačíková a námestie Maratónu mieru s výnimkou MHD a uzavera čaká aj Komenského ulicu pri križovatke s Vysokoškolskou. A pri téme blížiaceho sa maratónu ešte chvíľu ostaneme. hlavným favoritom na víťazstvo v nedeľnejšom 103. ročníku medzinárodného maratónu mieru v Košiciach bude turecký reprezentant s kenským pôvodom Kaan Kigen Özbilen. Podľa riaditeľa pretekov Branislava Koniara sa okrem vytrvalca s osobným rekordom 2:04:16 do súboja o Zlatý Vavrín zapoja aj ďalší 7 bežci s osobnými maximami po 2 hodiny a 7 minút.
0: Bežec s jeho výkonnosťou tu bol v lani, dokonca bežec pod 2:04, takže je to už tá absolútna svetová špička. Ja sa netajím ani tým, že je skoro pravidlom, že top favoriti papierovi nevyhrávajú. Prial by som mu to, ale bude mať čo robiť s bežcami, ktorí do Košic prídu.
1: Hlavnými ženskými favoritkami budú obhajkyňa vlaňajšieho prvenstva Šumet Kebebeová či víťazka sevískeho maratónu Jacqueline Čelalová s osobným rekordom 2:20:29. Po športovej stránke však bude dôležitých viac faktorov ako len čas víťaza či útok na traťový rekord.
0: Netajeme sa tým, že pre nás aj celkové bodové hodnotenie pretekov veľa znamená, je to taký objektívny pohľad na šírku tej kvality, nie iba jeden bežec, ale šírka tej elitnej ekipy. No a samozrejme budeme sa dívať aj na slovenských bežcov, ktorí to tento rok budú viac vsádzať na polmaratón, čo je slovenský šampionát. Ja som osobne veľmi zvedavý na Veroniku Páleníkovú a na Vivianu Popovičovú, ktorá vstupuje do tejto disciplíny vo veku 18 rokov. Je to jeden z najväčších talentov slovenskej atletiky.
1: Počas maratónskeho víkendu sa v košických uliciach prebehne v rámci 6 disciplín rekordný počet 19 283 účastníkov. Dnes v metropole východu naďalej slnečno a teplo a rovnako jasné počasie očakávame aj zajtra. Teploty vystúpia na 21 až 23 stupňov a k tomu zafúka slabý severný vietor. Aktuálne máme na východe slnečno a do 22 stupňov, v Poprade je 18 a Stará Ľubovňa s Liptovským Mikulášom hlásia o stupeň viac. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Vahaľová.
6: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, metropolitné správy máme za sebou a pred sebou hodinku plnú skvelej hudby. Zaspieva nám napríklad Stevie Wonder, ale v playliste vidíme aj Kristínu či Taylor Swift. Takže je sa na čo tešiť, ale samozrejme aj informačne. Od mikrofónu pozdravuje Barbara a už o chvíľu nám zaspieva Madonna a Kylie Minogue.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Drew 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Drew len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
1: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
2: Rádio Košice.
3: Hráme vám aj na Zemplíne.
2: 97,0.

0: Viem, lebo viem a my vieme, ako to aktuálne vyzerá v doprave.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pohodovú stredu prejeme aj na bratislavské cesty. Vodičov upozorňujeme, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky a na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je kvôli prácam čiastočne uzavretý, takže s tým tiež treba rátať. Aktuálne ste nám nahlásili jeden radar, a tu na Pražskej smerom na Patronku a na Púchovskej pri Slovnaftke von z mesta. Hliadka vás zastaví na Legionárskej smerom na Krížnu. A to je z dopravného servisu všetkom. Ak viete viac, určite aktualizujte. Ďakujeme a prajeme pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, pozdravujeme aj do Metropoly Šariša, pretože už od zajtra sa tu začína literárny festival Prešov číta rád. Ide o jeho 21. ročník a súčasťou bude autorské čítanie, ale aj rozhovory o knihách a samozrejme tam budete môcť stretnúť aj so slovenskými autormi ako Mirka Abelová, Silvia Kaščáková alebo Juraj Mandel a mnohí iní. Festival bude teda zajtra a v piatok a ak hľadáte možno ešte nejakú novú inšpiráciu na literatúru a ste milovníkmi kníh, tak toto je úplne ideálne. My vám k tomu už v tejto chvíli zahráme skvelého Stevieho Wondera.

0: Tom Petty nás v Rádiu Košice naučil lietať a v tejto chvíli vyrážame k vám, ktorí ste za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom pripomíname, že na Havličkovej ulici je uzatvorený pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú. Obmedzenie potrvá ešte dnes a na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Na Mierovej pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priľahlých chodníkov a na Limbovej a Stromovej prebiehajú ešte dnes práce a cesta je tu čiastočne uzatvorená. Radary sú na Pražskej smerom na Patronku, na Rusovskej pred nadjazdom Panonská a na Púchovskej pri Slovnaftke von z mesta a hliadky vás zastavia na Legionárskej smerom na Krížnu a na nábreží za mostom SMP smerom na Dostojevského. A to je už z dopravného servisu na teraz všetko. Ak by ste ale mali viac informácií, určite nám dajte vedieť telefonicky alebo to pridajte do našej aplikácie Rádio Košice. Ďakujeme a prajeme ešte pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 24. do 30. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 50%. Zipser šunka so zľavou až 39%, 100 gramov iba za 95 centov. A smedný mník desiatka vo fľaši so zľavou až 50% iba za 35 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Áno? Aha, jasné, poviem aj to. Môj štvornohý kámoš hovorí, že určite máte prísť 4. októbra do obchodného centra Galéria. Uvidíte asistenčných psov a ukážky výcviku. Zažijete svet exotických zvierat a plazov. Spoznáte ľudí z útulkov alebo si zasúťažíte. Láska má 4 lapky. Popoludne plné zvierat 4. októbra od 14. v Galérke. A možno odídete aj s novým priateľom.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 234 5 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zľav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
5: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
6: Veľké jubileá sú za nami, no záujem o košický medzinárodný maratón mieru neutícha. A počas víkendu ulicami prebehne takmer 20 000 účastníkov.
7: Sme veľký maratón, sme najstarší v Európe. Cítime, že sa na nás upierajú zraky 20 000 bežcov a 500 000 televíznych divákov. To je obrovská masa ľudí.
6: V Rádio Košice si maratónske topánky obujeme aj dnes po 14.
8: Rádio Košice.

Rádia Košice Bruno Mars. Máme krátko pred 14. a to znamená, že do štúdia to už má namierené naša Romy, a to aj s ďalšími správami. Preberieme v nich zľavnené cestovné v autobusoch a v športe to bude tentokrát hokej. Ale ešte predtým nám stihnú zaspievať aj Kiss My Ex.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Útočník z gymnázia dostal 25 rokov väzenia. Vláda schválila zľavnené cestovné v autobusoch. Liptáci uspeli na ľade majstrovskej Nitry. Krátko po 14. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Obžalovaného Samuela S. uznali za vinného v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, pri ktorom prišli o život dve osoby. Uložili mu 25-ročný trest odňatia slobody so zaradením na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia. Dnes o tom rozhodol špecializovaný trestný súd v Pezinku. Prokurátor žiadal doživotie, obhajca 15-ročný trest. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný. A pridávame ešte jednu aktualitu. Na železničnej stanici Žilina je prerušená doprava kvôli nefunkčnosti zabezpečovacích zariadení. Diaľkové expresy na trase Bratislava-Žilina-Košice bude manažer infraštruktúry podľa aktuálnych možností púšťať postupne cez Žilinu. Vláda dnes schválila schému zľavneného cestovného v autobusoch. Vyčlení takmer 13 miliónov eur na zavedenie 50% zliav v prímestských spojoch spravovaných Župami a v MHD, ktoré spadajú pod krajské mestá. Zľavy by sa mohli uplatňovať od 12. októbra. Minister dopravy Jozef Ráš.
2: Zmena je, hádam, asi v tom, že v mojom návrhu je napísaných 50% pre aj prímestské, aj pre MHD, pretože nevedeli to v rámci združených systémov rozrátavať, takže ideme to urobiť tak, aby tá zľava bola jednotná. Úloha bola, aby sa to dalo spustiť od 1.10., čo je zajtra. Bohužiaľ, technicky tie systémy autobusových spoločností to neumožňujú. Do 12. novembra verím tomu, že sa to všetkým podarí.
1: Vláda zároveň schválila skrátené legislatívne konanie o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu. Podľa predkladateľa zákona ministerstva školstva sú dôvodom mimoriadne udalosti, za ktorých môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd a bezpečnosti, a to v dôsledku zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácie na školách. Belgicko do konca tohto roka dodá Ukrajine 3 stíhačky F-16, potvrdil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Na zabezpečenie tohto kroku plánuje využiť zrýchlený postup. Ukrajina už skôr získala muníciu pre F-16 z Belgicka aj ďalších spojeneckých krajín vrátane Španielska. Spojené štáty a ich partneri v rámci medzinárodnej koalície po viac ako 12 rokoch oficiálne ukončili operáciu v Iraku. Ministerstvo obrany USA očakáva, že iracké bezpečnostné zložky budú pokračovať v boji proti zvyškom Islamského štátu, pričom má Washington pôsobiť už len ako bilaterálny partner. Hokejisti Liptovského Mikuláša triumfovali v 6. kole základnej časti Tipsport ligy na ľade majstrovskej Nitry 5-3. Tréner Liptákov Aleš Toter.
3: Podobný průběh vlastně v sobotním zápase, kdy jsme měli 20 cm od vyrovnání. Tady tam byly 4-5 šancí taky na vyrovnání, ale nějaký ten hokejový pánbůh za 2/3, kdy jsme byli lepší než soupeř, tak nám to dál. A my jsme hráli 40 minut, soupeř dál 20 minut, 5-3, spravedlivá výhra.
1: Pre Liptákov to bolo tretie víťazstvo za sebou a držia tak kontakt s čelnými pozíciami. Naopak Corgoni zaznamenali už 5. prehru v doterajších 6 dueloch a na konte majú len 4 body. Dnešok ešte slnečný a zajtra nás čaká rovnako prevažne jasný deň, len lokálne so zväčšenou oblačnosťou a slabým vetrom, maxima 20 až 25 stupňov. V tejto chvíli ukazuje teplomer na východe do 23, pod Tatrami a na Liptovej je okolo 20. Počúvali ste správy Rádia Košice. Peknú stredu praje Romana Vahaľová.
4: Popoludne s Rádiom Košice. What a girl.

Naladené máte Rádio Košice, aj takto po 14. ste si nás zvolili ako svojich spoločníkov, čo nás veľmi teší. Zo štúdia sa vám aj naďalej prihovára Barbara a v tejto hodine budeme aj športovať, keďže už túto nedeľu nás čaká medzinárodný maratón mieru a my si o ňom povieme opäť niečo viac, takže určite zostaňte s nami a teraz si už vychutnajte MGK a jeho Times of My Life. I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind.

0: find me.
1: V supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Chuť, ktorú poznáte. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

0: Pice Tonzenaj a teraz už aj vaše postrehy z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičov upozorňujeme, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky a na Havličkovej je uzatvorený pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú. Obmedzenie by malo trvať ešte dnes. Na Vajnorskej je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou a na Limbovej a Stromovej ulici prebiehajú práce. Cesta je tu čiastočne uzatvorená. Pozor si treba dávať aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Prejdime aj na radary. Tie ste nám nahlásili na konci Gagarinovej smerom na Prievozku a na Ivanskej smerom na Vrakunsku. A hliadky vás zastavia na Mudroňovej smer Palisády a na Slavičom údolí. A to je už z dopravného servisu všetkom. Ak by ste ale mali viac informácií, určite nám dajte vedieť telefonicky alebo cez našu aplikáciu Rádio Košice. Ďakujeme a prajeme pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice, prajeme pekné stredajšie popoludne.
1: Rádio Košice, žije športom.
0: Zvýšená frekvencia bežcov v košických uliciach je neklamným znakom blížiaceho sa 103. ročníka medzinárodného maratónu mieru. V našom dopoludnejšom vysielaní sme si predstavili favoritov i viaceré sprievodné podujatia, no v nedeľu nebudú pútať pozornosť len africkí favoriti či osobnosti s olympijskou minulosťou. Vo svetle pomyselných reflektorov pobeží malý veľký muž, ktorý osláví 16. októbra 78 rokov. Nestarnúci Peter Polák absolvuje jubilejný 50. košický maratón a opätovne tak vylepší vlastný rekord.
2: Ľudia odo mňa očakávajú a čakajú nejaký rýchlejší beh, ale mňa už vek dobehol, aj tie obrovské kilometre sa to teraz prejavujú, takže môj cieľ jednoznačne bude dobehnúť v limite. Ľutujem tých ľudí a aj moju rodinu, že tak dlho budú musieť na mňa čakať, ale keď chcú, aby som dobehol do cieľa, tak musia tam byť, lebo mi to zrobí radosť.
0: Čiperný Košičan odbehol svoj prvý maratón v rodnom meste v roku 1974.
2: Najprv bol limit 2,50, obrovský limit bol, ja som ho nesplnil vo Vranove, ale následne potom v Prahe som ho splnil ďalší rok a potom som bol nejaký 150. s časom 2,50 a som si hovoril, že nikdy nebudem nejaký bohviaký maratonista, ale nakoniec sa vybrbilo tak, že tie maratóny som si obľúbil a pozdejšie aj 100-kilometrové behy, takže moja kariéra sa vlastne na Košickom maratóne naštartovala. V robote ma chválili, že je to dobre, takže som v tej ceste pokračoval ďalej a dneska vidíte, očakávame 50. Dúfam, že ho dobehnem.
0: Počas svojej bohatej kariéry odbehol Polák 215 maratónov a na svojom konte má aktuálne vyše 408 500 kilometrov.
2: Si vážim aj tie 100-kilometrové behy, tých mám 44 a napríklad dlhšie behy, ak maratón, mám 75.
0: Okrúhly 50. košický maratón označoval už niekoľko rokov za ultimátnu métu. Po jej dosiahnutí je pripravený nabiť na stenu klinec a zavesiť naň bežecké topánky.
2: Tak keď ho nájdem, ale keď stále ho nebudem vedieť nájsť, tak budem ďalej pokračovať, neviem či maratónok, ale behu určite, lebo beh ma naplňa, lebo keď som bez behu, to je jak pre kresťana, keď sa ten deň nepomodlí, mu to chýba. Už ma bolí ten tréning, ale ho absolvujem, ho aj za hodinu a pol, 10 kilometre niekedy pomaly behám, ale potom ja dobehnem domov, tak ten deň je krásne naštartovaný.
0: Na rozdiel od bežcov súčasnej generácie sa Polák nikdy nespoliehal na revolučné nutričné výdobytky a zdrojom jeho síly bola tradičná gazdovská strava.
2: Nikdy som v svojom živote nejak na strave si nezakladal. Aj keď som to skúšal, väčšinou som sa zranil, čo sa stalo s mojim svalstvom. Ja som bol odchovaný áno na slaninke a na čo dala kuchyňa, čo navarila žena. A si myslím, že celkom dobre sa mi behalo. Proste, jak je telo zvyknuté. Keď je niekto na geli zvyknuté, prosím, nech beha. To dodáva vraj silu. Ja som to nikdy neskúšal na geli behať. My sme mali citrón, med, voda. Toto sme mali, žiadne gely. A myslím si, že naša éra behala celkom slušne.
0: Slová košickej legendy potvrdzujú i fakty. Súčasní bežci preferujú kratšie behy a aktuálna slovenská maratónska špička nie je ani zďaleka taká široká, ako tomu bolo pred rokmi.
2: V 80. rokoch sa okolo mňa zgrupovali ľudia, lebo videli, že ten maličký celkom slušne beha. A 20 ľudí v jednom roku z jazera malo maratón pod 3 hodiny, to len zo sídliska nad jazerom, a 4 sme mali pod 2,30 maratón. Ja som aj teraz stretol jednu partiu takú väčšiu a som im hovoril, že viete čo, to je cesta dobrá, lebo si navzájom odovzdávate silu. Keď je v partii, sa beha oveľa lepšie a teraz dneska je to už dosť vynimočné, že ľudia behajú nejakých 10-15 ľudí spolu.
0: Čoskoro 79-ročný maratónec začal so súťažným behom ako 23-ročný a svoj prvý maratón odbehol 1. júla 1973 vo Vranove v čase 2:59:07. Jeho výkonnosť išla neskôr prudko nahor a svoj osobný rekord zabehol v roku 1986 v rámci podvihorlackého maratónu. Čas 2:21:26 je dodnes rekordom tohto podujatia. V posledných rokoch beží hlavne pre radosť a ochotne podporuje rozličné charitatívne podujatia. Inak tomu nebude ani túto nedeľu, keď spoločne s Petrom Gombitom z Oázy nádej pre nový život podporia malého Vilka Olexu.
2: Ja som aj s pánom Gombitom také charitatívne behy dosť veľa behal, v podstate skoro všetké, čo sa behali, že na podporu tých, čo boli nad priepasťou a pomôcť im. Takisto Vilko mali, má takú chorobu, že má tú svalovú dystrofiu, takže ozaj, že keď sa dá, keď mu pomôžu tie peniažky, tak budem len šťastný.
0: Podporiť chlapca žijúceho s genetickým ochorením, ktoré postupne oslabuje svaly i samotného Petra Poláka, môžete už o pár dní. V poradí 103. ročník Medzinárodného maratónu mieru totiž odštartuje tradične v 1. oktobrovú nedeľu o 9. hodine. Rádio Košice bude pochopiteľne pri tom a tešiť sa tak môžete na všetko podstatné strate.
1: Rádio Košice žije športom.

0: Naladené máte Rádio Košice a my už aktuálne vieme, ako to vyzerá v doprave.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Nová dopravná nehoda sa stala na Landererovej pred križovatkou s Košickou. Zvýšte tu preto opatrnosť a so zdržaním treba rátať na D2 od tunelu Sitina smerom von z mesta. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palát čiastočne obmedzená kvôli prácam a na Vajnorskej ulici je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou. Na Limbovej a Stromovej prebiehajú ešte dnes práce a cesta je tu čiastočne uzatvorená a pozor si treba dávať aj na stavebné práce na Uzbeckej ulici. Radary sú na konci Gagarinovej smerom na Prievozku a na Ivanskej smer v Rakúnska. A to je už z dopravného servisu všetkom. Ak by ste ale mali viac informácií, určite nám dajte vedieť telefonicky alebo to môžete pridať aj do našej aplikácie Rádio Košice, kde nám viete nahrať video, ale pokojne aj fotografiu. Ďakujeme a prajeme ešte pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Dru 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Dru len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: 330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielske pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Rádia Košice Dire Straits a ešte predtým, než nám odpie 15. hodina, nám zaspieva aj Leony a potom už nás čakajú aj ďalšie správy. Všetko podstatné nielen z domova, ale aj zo športu. Na jednom mieste nemusíte žiadne informácie hľadať. My sme to pre vás už všetko pripravili. Jediné, čo treba, je ostať naladený.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd, to najpísia sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Diaľničiari opravia vozovku medzi Jarovcami a Hranicou. Bratislavský kraj nesmie podľa drobu zostať bez eurofondov. Slovan chce domáce double. Je 15 hodín, sú tu správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Národná diaľničná spoločnosť skvalitní vozovku diaľnice D2 medzi Bratislavskou mestskou časťou Jarovce a štátnou hranice s Maďarskom. S opravou ľavého jazdného pásu začne v pondelok o 10. Práce rozdelia do dvoch etáp. Bratislava ako mesto a kraj nechce zostať bokom pri čerpaní eurofondov v programovacom období do roku 2034. Uviedol to župan Juraj Droba na pôde Bratislavského parlamentu v Bruseli v rámci konferencie regiónov. Išlo o stretnutie politických lídrov z rôznych regiónov členských krajín Európskej únie s poslancami Europarlamentu a podujatie bolo zamerané na predstavenie priorit regiónov pre budúci viacročný finančný rámec po roku 2028 s dôrazom na národné a regionálne partnerské plány.
2: Bratislava je jediný z 8 slovenských regiónov, ktorý je tzv. Viac rozvinutý región alebo VRR. Ostatných 7 je menej rozvinutých regiónov MRR a naša úloha je, aby sme zachovali nejakú mieru financovania. Potrebujeme financovať veľké dopravné infraštruktúrne projekty. V tomto sme s pánom primátorom úplne zajedno a chceme naozaj, aby bratislavská doprava bola o mile lepšia ako je teraz. To sú veci, ktoré si nemôžeme dovoliť financovať z vlastných rozpočtov, či už mesto alebo kraj. Takže pokiaľ by neprišli financie z Európskej únie na tieto projekty, tak ich nebudeme môcť financovať.
1: Droba potvrdil, že v mene kraja bojuje na všetkých frontoch a v Bratislave sa snaží využívať aj slovenské zdroje, predovšetkým stále zastúpenie Slovenskej republiky pri Európskej únii, slovenských europoslancov či eurokomisára Maroša Šefčoviča. Polícia vyšetruje incident, ku ktorému došlo 22. septembra popoludní pri základnej škole v Dúbravke. Pri incidente mal 17-ročný mladík bezdôvodne napadnúť 14-ročného chlapca. Napadnutý chlapec skončil v Národnom ústave detských chorôb. Z Nového Mesta nad Váhom doputoval do Bratislavy 8. ročník filmového festivalu pre deti a mládež Synedu. V butikovom kine Edison Film Hub ponúkne od dnes do nedele 10 súčasných európskych filmov pre školy, tínedžerov i rodiny, stretnutia s tvorcami a aj workshop venovaný tvorbe videoklipu pomocou umelej inteligencie. Útok na obe víťazné trofeje na domácej scéne a čo najdlhšie účinkovanie v pohárovej Európe. To sú ciele volejbalistiek VK Slovan Bratislava pred novou sezónou. Tréner Pavel Bernát bude mať na dosiahnutie týchto mét obmenené družstvo, s ktorým sa opäť predstaví v Challenge Cupe. Kapitánkou Slovana bude v novej sezóne Alexandra Fričová.
3: Je to možno ešte väčšie, ako si ja teraz ešte uvedomujem alebo predstavujem. Ja sa na to veľmi teším, na túto úlohu. Stále sa keby zoznamujeme, stále sa učíme spolu komunikovať. Ja verím, že to bude počas tej sezóny, bude to vyzerať naozaj dobre a minimálne tak, ako to vyzeralo počas týchto prípravných zápasov, čo sme odohrali a tak, ako to je na tréningoch. Takže verím, že sa to ukáže práve v sobotu na zápase.
1: Dnešok v Bratislave naďalej pekný slnečný, zajtra opäť s jasnou oblohou a teplo 23 až 25 stupňov. Aktuálne máme v hlavnom meste okolo 25. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pokojnú stredu praje Barbora Halušková.
4: Z Rádiom Košice.

Aj krátko po 15. počúvate Rádio Košice a či už nás máte naladených doma, v práci alebo niekde za volantom, či kdekoľvek inde, tak sme najbližšie k vám a naozaj sme radi, že vám môžeme nielen informačne zlepšovať túto poslednú septembrovú stredu. Hudobne sa o to už v tejto chvíli postará Shakira a Burna Boy s ich skladbou Daj

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálin Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupenie v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Gemery.
4: 102,0.

počúvate Rádio Košice, máme tu stredajšie popoludne, ktoré si spríjemňujeme aj kvalitnou hudbou a v tejto hodine jej bude ešte o mnoho viac, keďže, ako iste viete, čaká nás aj pohľad do hudobnej histórie v hudobnom kalendári. Súčasťou budú opäť narodeniny, vydania albumov či singlov, skrátka naozaj veľa dobrej a kvalitnej hudby a sama som zvedavá, čo si pre nás všetko Karol pripravil, takže určite zostaňte s nami.

0: skladbou Close the Door. Dvere ste niektorí z vás možno práve zatvorili aj na vašom aute. A predtým, než sa vydáte na cestu, tak my pre vás máme dôležité informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pohodovú stredu na bratislavské cesty vám praje Ivon. Novú dopravnú nehodu nám hlásite na D2 pred zjazdom Mlynská dolina. Zdržíte sa a ešte stále odstraňujú dopravnú nehodu na Landererovej pred križovatkou s Košickou, preto zvýšte opatrnosť. Aktuálne sa zdržíte na nábreží k mostu SNP, na Legionárskej, Šancovej, Račianskej a Pražskej do centra. Radary nám hlásite dva, a to na Dolnozemskej pred štadiónom k Slnečniciam a na ceste na Senec pri Slovnafte smer Zlaté piesky. Ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať, to je z dopravného servisu zatiaľ všetko, počujeme sa o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Peknú stredu. Vysielanie Rádia Košice pokračuje už aj s naším hudobným kalendárom. Posledný septembrový deň, 39. nám prináša opäť pestrú paletu hudobných faktov. Tak napríklad v 84. sa narodila Keisha Buchanan. Is it

jednou zo zakladajúcich členiek dievčenskej skupiny Sugar Babes, ktorá bola istý čas najúspešnejšou dievčenskou formáciou 21. storočia. Zo skupiny ju v roku 2009 síce vyhodili, ale o pár rokov na to sa k dievčatám znovu pridala a členkou je doteraz. Minulý rok vydali niekoľko nových singlov, v ukážke si ale hráme ich starší hit Push the Button. Rovnaký deň, keď sa Keisha Buchanan narodila, sa David Bowie dostal na vrchol britského rebríčka albumov.

album Tonight obsahuje tento hit Blue Jean a podobne ako pri predošlom albume sa takouto hudbou snažil osloviť nových fanúšikov. A kto nevie, aký obal má tento album, tak si ho vygooglite, pretože je to doslova umelecké dielo. Čaká nás časový skok až do nového milénia, ideme totiž za úspechom Justina Timberlakea.

10. septembra 2006, teda presne pred 20 rokmi, sa Justin Timberlake ocitol na prvej pozícii amerického rebríčka albumov so svojím druhým soulovým počinom Future Sex Love Sounds. Album bol silne ovplyvnený Princom, Justin chcel znieť viac rokovo, keďže sa v tom čase zaujímal o tento žáner. Nakoniec je to ale mix viacerých vplyvov a žánrov a nemožno ho úplne zaškatulkovať. Isté je iba jedno, bola to trefa do čierneho. Neskôr, 30. septembra 2011, vydala Katy Perry tento song.

Reč je o stratenej láske, teda o pesničke The One That Got Away. Keď sa s frajerom rozhodnete pre rovnaké tetovanie, ktoré si on neskôr odstráni, to naozaj zabolí. Ale určite nebolela štvrtá pozícia americkej hitparády. Sme radi, že ste si aj v posledný septembrový deň naladili hudobný kalendár Rádia Košice. Na úplný koniec sa ešte raz vrátime ku Katy Perry, ktorá práve 30. septembra vydala skladbu The One That Got Away, ktorú si teraz zahráme.

naladené máte Rádio Košice, z ktorého nám zaspievala Barbora Piešová, vďaka ktorej sme sa ocitli na chvíľu aj vo vesmíre. A ešte nám stihne zaspievať aj Harry Styles a potom sa už vrátime späť na Zem, kde sa stále niečo deje, a to najmä na cestách. Tie už pre vás kontroluje Ivon, takže ak by ste náhodou mali nejaké novinky, postrehy, ktoré by mohli byť užitočné aj pre ostatných, určite jej môžete zavolať. Ešte predtým nám ale zaspieva spomínaný Harry Styles.

0: Počúvate Rádio Košice, v ktorom sme aj v toto stredajšie popoludne najbližšie k vám a na chvíľu si prisadneme k tým z vás, ktorí sú za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dopravné nehody ešte stále odstraňujú na D2 pred zjazdom Linská dolina, tvoria sa tu rozsiahle kolóny a na Landererovej pred križovatkou s Košickou. Zdržíte sa na nábreží k mostu SNP, na Legionárskej, Šancovej, Račianskej, Karadžičovej a na Pražskej do centra a na D2 za tunelom Sitina do mesta. Pozor na radary, tie nám hlásite na Vajnorskej pri vozovni v oboch smeroch a na ceste na Senec pri slovnafte smer Zlaté piesky. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť našou súčasťou, preto ak ste videli radar alebo hliadku, neváhajte nás kontaktovať telefonicky, alebo to môžete pridať do našej mobilnej aplikácie. Ďakujeme a prajeme pohodový dojazd do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

počúvate Rádio Košice, z ktorého nám zaspievala Ariana Grande a leto a s ním spojené festivály sa ešte len teraz skončili a už sa hovorí o tých budúcoročných. Festival Colors of Ostrava už totiž ohlásil prvého z headlinerov pre 24. ročník. Bude ním Robbie Williams, ktorý do Ostravy prinesie aktuálny album Britpop. Festival tak začína s naozaj veľkým menom, pretože spevák sa na scéne pohybuje už od roku 1990. Na konte má 13 albumov a rekordných 18 Brit Awards. A my si ho už teraz z nášho éteru aj doprajeme.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Dru 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Dru len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok a aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk. Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny. Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.

0: Rádiu Fresh.
1: Regionálne správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 16:00.

Počúvate Rádio Košice, máme 4 minúty pred 16. a pred nami aj ďalšie spravodajské novinky. Tentokrát sa v nich zameriame na regióny, konkrétne navštívime Poprad, ale aj Gemer a v športe si zahráme hokej na Zemplíne. Zostaňte preto určite s nami, ak chcete vedieť viac a ešte predtým si vychutnajme spoločne Hex a ich nikdy nebolo lepšie.

0: Regionálne správy Rádia Košice.
1: Pod Tatrami a na Gemery kandidujú na primátora aj súčasní šéfovia miest. Zemplínčania v Prešove otočili, aj zajtra bude na východe a Liptove slnečno a teplo. Krátko po 16. sú pripravené regionálne správy Rádia Košice. V Rádiu Košice sa intenzívne venujeme téme blížiacich sa spojených októbrových volieb a v tejto súvislosti vám v našom spravodajstve i na portáli košiceonline.sk postupne prinášame rozhovory s kandidátmi na starostov, primátorov a županov východoslovenských samospráv. Dnes sa pozrieme na hlavné vízie, s ktorými idú do volieb kandidáti na primátorov pod Tatrami a na Gemery. Ohlasy Popradčanov zabojuje 5 uchádzačov vrátane troch nezávislých kandidátov, a to Mikuláša Bobáka, súčasného primátora Antona Danka a dobrovoľníka Jozefa Králika. Vedenie Podtatranskej metropoly chce prevziať aj prevádzkový riaditeľ letiska Patrik Františka. O post primátora Popradu sa uchádza aj obchodník Roderik Ledecký. Ako jediný spomedzi všetkých uchádzačov odpovedal na naše otázky. Podľa vlastných slov je hlasom mlčiacej väčšiny. V rozhovore pre Rádio Košice uviedol, že plánuje ukončiť elitárstvo a korupciu.
2: Zruším povinnosť platiť daň z nehnuteľnosti. Zavediem priamu demokraciu a umožním sfunkčniť referendum na lokálnej úrovni. Odmietam špehovanie občanov prostredníctvom mestských digitálnych systémov a zneužívanie osobných údajov. Znížim energetickú náročnosť celého mesta a využijem geotermálnu energiu na vykurovanie bytov a skleníkov. Umožním komunitné pestovanie a zvýšim potravinovú sebestačnosť Popradčanov. Podporím platby v hotovosti a nakupovanie u slovenských podnikateľov.
1: Roderik Ledecký chce okrem iného umožniť vybudovanie mestskej polikliniky s alternatívnou liečbou. V prípade víťazstva vo voľbách by polovicu svojho platu venoval talentovaným deťom, sociálne slabším i zdravotne znevýhodneným. O kreslo primátora v Levoči má v nadchádzajúcich voľbách záujem iba súčasný primátor Miroslav Vilkovský, kandiduje ako nezávislý. Medzi uchádzačmi o primátorské kreslo v Spiske Novej Vsi je Adnan Akram, súčasný primátor Pavol Bečarik, nezávislou kandidátkou je Ľubica Bednárová a ohlasy voličov sa uchádza aj súčasný viceprimátor Dávid Demečko. Ďalšími kandidátmi sú nezávislý Lukáš Goduš, Judita Iľašová a posledným kandidátom je nezávislý Miroslav Uhrin. Svoje odpovede, za akými ambíciami vstupuje do kandidatúry, nám zaslal iba súčasný šéf mesta Pavol Bečarik. Pre Rádio Košice uviedol, že nepotrebuje nič sľubovať, pretože je za ním vidno výsledky, keď počas 8 rokov dokázali prestavať vyše 40 miliónov eur.
3: Ja som pripravený pokračovať v rozpracovaných projektoch. Niektoré sa už realizujú, ako napríklad autobusová stanica a máme ďalších schválených projektov vo výške 7,5 milióna, ktoré nám treba prestavať. Rád by som, aby sme ukončili hnedý priemyselný park na tzv. Podskale a pripravili to pre nových investorov, ktorí už majú svoje združenie a je stavené povolenie na všetky inžinierske siete. Taktiež by som chcel konečne, aby sa nám podarilo nájsť financovanie na rozšírenie zoologickej záhrady a opravu amfiteátru v Madaras parku, ale taktiež zabezpečiť financovanie centra voľného času, na ktoré už máme urobené projekty, pravoplatné stavebné povolenia, takže budeme čakať na vhodné výzvy, respektíve zdroje, ktoré by sme na toto mohli použiť.
1: Dodal, že nechce zaostať ani pri podpore komunitnej činnosti. Dokončiť chcú aj modernizácie škôl a verejné budovy. Podľa jeho slov chcú projektami reagovať aj na klimatickú zmenu. Veľkú pozornosť chce venovať aj developerom, ktorí pripravujú bytovú výstavbu. Výzvou bude podľa Bečarika aj vybudovanie geotermálneho vrtu za sídliskom Západ. Vzdať sa v prospech iného kandidáta neplánuje a chce pokračovať v rozvoji mesta so svojím tímom. A poďme na Gemer. O post primátora v Rožňave sa v nadchádzajúcich komunálnych voľbách uchádzajú 5 kandidáti. Svoj mandát obhajuje Michal Domík. Ďalej je to Gregor Galo a Attila Leško. Galo nám v písomnom stanovisku priblížil, že sa chce sústrediť na zlepšenie poddimenzovaných oblastí v Rožňave, medzi ktoré patria napríklad cesty či chodníky. Zdôraznil, že hoci na zveľadenie ciest bol schválený rozpočet takmer 600 000 eur, reálne sa investovalo iba 32 000. Medzi jeho priority preto patrí aj to, aby mali miestni obyvatelia transparentný prehľad o investíciách. Galo chce tiež zlepšiť bezpečnosť, parkovaciu politiku či služby. Za jednu z najväčších víziev považuje zodpovedné spravovanie financií i skutočné výsledky v podobe dokončených projektov. Podnikateľ takisto vylúčil vzdanie sa svojej kandidatúry v prospech iného kandidáta. Ďalším spomínaným nezávislým kandidátom je Attila Leško. Vo svojom volebnom programe považuje za dôležité získať kontrolu nad miestnymi podnikmi a vytvoriť tak pracovné miesta. Za dôležité tiež považuje aj rozvoj športu či turizmu.
4: Chcem vytvoriť dobrovoľnú občiansku hliadku, ktorá bude pravidelne dohliadať na problémové miesta v meste, upozorňovať na vzniknuté problémy a spolupracovať s mestskou a štátnou políciou. Bezpečnejšie mesto znamená pokojnejší život pre všetkých. Rozvoj turizmu a turistických atrakcií. Chcem podporiť zvýšenie turistického ruchu v Rožňave a vytvoriť atrakcie, ktoré prilákajú návštevníkov aj rodiny s deťmi. Jedným z mnohých plánov je postavenie salaša, reštaurácie a vytvorenie mini zoo, ktoré by sa stali dôvodmi, prečo Rožňavu navštíviť a zostať nie dlhšie. Chcem, aby sme vytvorili atraktívnejšiu Rožňavu pre turistov a domácich a postupne dostali naše mesto viac do povedomia ako miesto, ktoré sa oplatí navštíviť.
1: Attila Leško sa taktiež neplánuje vzdať svojej kandidatúry. Za najväčšiu výzvu v prípade zvolenia za primátora považuje skutočné zlepšenie bezpečnostnej situácie v Rožňave. O post primátora sa uchádza aj Jan Štefan a Ľubomír Takáč. Obaja kandidáti nám však na naše otázky nereagovali. Kompletné odpovede všetkých kandidátov, na ktorých sme našli voľne dostupné oficiálne kontakty a ktorí nám do uzávierky zaslali svoje odpovede, nájdete na našom portáli košiceonline.sk v sekcii voľby 2026. A pozrime sa aj na šport. Hokejisti Dukly Michalovce zvíťazili v stretnutí 6. kola Tipsport ligy na ľade HC Prešov 4-3 po predĺžení. Zemplínčania pritom prehrávali ešte na začiatku 3. tretiny 0-3. Šarišania sa ujali vedenia zásluhou dvoch gólov Archibalda a presného zásahu Ferranca. K veľkému obratu hostí zavelil v 43. minúte Safar Alejev, na ktorého nadviazali Riis s Virtanenom. Výsledkový obrat napokon dokonal v 1. minúte predĺženia Edmonds, hovorí tréner Líšok Jakub Ručkaj.
5: Dve tretiny sme mali taký výpadok väčší, možno tú polovicu zápasu a dneska mužstvo ukázalo veľký charakter, hlavne v tej tretej tretine. Pomenili sme tam peťky, vymenili sme nejakých hráčov a myslím si, že to malo veľký efekt na to otočenie toho výsledku.
1: Prešovčania získali za prehru v predĺžení svoj prvý bod sezóny. Podľa útočníka Patrika Friča však prevažuje sklamanie zo straty trojgólového náskoku.
6: Dá sa povedať, že sme si to pokazili sami v tej tretej tretine a bohužiaľ. Tu sa to stalo viackrát, že sme mali proste taký ten výpadok, keď dostaneme prvý gól, neviem, nejako nedokážeme sa zoceliť ako možno mužstvo, že nevieme sa zakúsiť proste, nejako padne tá morálka. Na to musíme proste pracovať, lebo ďalej to takto sa nedá sa tak ďalej pokračovať.
1: Michalovčanom patrí so 6 bodmi 9. priečka, Prešovčania ostávajú naďalej poslední. V ostatných včerajších zápasoch zdolal Poprad Žilinu 4-3 po nájazdoch, Spišská Nová Ves deklasovala Zvolen 5-0 a Liptovský Mikuláš zvíťazil na ľade majstrovskej Nitry 5-3. Aj zajtra nás čaká jasné až polojasné počasie, viac oblakov môže byť ale iba ojedinele a opäť bude teplo 20 až 25 stupňov. V tejto chvíli máme na východe a Liptove 20 až 23. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pohodové popoludnie želá Barbora Halušková.
0: Popoludnie s Rádiom Košice.

0: Popoludne máte Rádio Košice, regionálne správy s Baškou máme už za sebou. Cesty pre vás aj naďalej kontroluje Ivon a od mikrofónu sa vám prihovára Barbara. Tak si poďme teda v tejto zostave spolu s vami vychutnať ešte toto stredajšie popoludne. Hudobne nám s tým už o malú chvíľu pomôže aj Cher.
1: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafe viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafe viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Áno? Oho, jasné, poviem aj to. Môj štvornohý kámoš hovorí, že určite máte prísť 4. októbra do obchodného centra Galéria. Uvidíte asistenčných psov a ukážky výcviku. Zažijete svet exotických zvierat a plazov. Spoznáte ľudí z útulkov alebo si zasúťažíte. Láska má 4 labky. Popoludnie plné zvierat 4. októbra od 14. v Galérke. A možno odídete aj s novým priateľom.
3: Právny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
6: Rádio Košice.
7: Hráme vám aj na Šariši.
6: 90,8.

Počúvate Rádio Košice a ak máte radi Charlieho Sheena a ste jeho fanúšikom, tak vás určite poteší, že sa vráti späť na televízne obrazovky, a to v novom seriáli so svojím otcom Martinom. Zahrajú si totiž otca a syna v novej komediálnej sérii Happy Jack. Tento seriál by mal mať 6-dielnú prvú sériu a nakrúcať sa začne začiatkom budúceho roka. Zaujímavosťou je, že tvorcovia ho budú nakrúcať pred živým publikom, a to v rovnakom štúdiu, kde vznikali aj legendárni priatelia. Tvorcami, scenáristami a aj výkonnými producentmi sú Jim Patterson a Matt Ross, a Charlie Sheen je zároveň aj výkonným producentom. Seriál by mal byť dostupný v roku 2027, ale konkrétny dátum ešte nie je známy. Od seriálu už ale ideme späť k hudbe, pretože si hráme Cher.

0: Naladené máte Rádio Košice, v ktorom už hudbu meníme aj za aktuálne informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dopravnú nehodu ešte stále odstraňujú na D2 pred zjazdom Mlynská dolina, tvoria sa tu rozsiahle kolóny. Zdržíte sa na Legionárskej, Šancovej, Račianskej, Karadžičovej, Pražskej, Záhradníckej a moste SNP do Petržalky a taktiež na D2 za tunelom Sitina do mesta. Aktuálne nám hlásite jeden radar, a to na Legionárskej pri kostole k Račianskému mýtu. Ďakujeme, že ladíte Rádio Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice, pozdravujeme už aj na Spiš, kam ideme aj za kultúrou.
1: Košice.
0: Pretože Centrum nezávislej kultúry Chyža oslavuje svoje druhé výročie, a to festivalom Fest Smava Chyža. Pripravené tu budú rôzne filmové predstavenia, literatúra, výtvarné umenie, ale aj diskusie. Festival sa začne 8. októbra, a to konkrétne audiovizuálnou projekciou v spolupráci s umelcom Ľubomírom Slovinským, a potom je pripravená aj beseda so spisovateľkou Janou Micenkou. A samozrejme, bude toho ešte o mnoho viac. Všetci sa z času na čas potrebujeme aj tak kultúrne vyžiť, tak možno práve toto bude váš spôsob, ak ste z okolia Spiša, alebo ak sa rozhodnete urobiť si výlet. My vám už teraz pomôžeme v Rádiu Košice aj hudobne.
1: Popoludne s Rádiom Košice.

opäť venovať aj trocha športu. Máme totiž novinku ze V1, pretože aktuálna sezóna bude pre francúzskeho pilota Estebana Ocona posledná v týme Haas. Ocon aktuálne zaostáva za svojim tímovým kolegom Bermenom, ale ako sa sám vyjadril, ešte stále je motivovaný a hladný a verí, že to nebude jeho posledná sezóna ve V1. Naskytá sa tu ale teraz samozrejme otázka, kto ho nahradí, a už dlhšie sa hovorí o tom, že by to mohol byť a na jeho miesto nastúpiť aktuálny líder šampionátu F2, iba 21-ročný Kamara. Tým zatiaľ zostavu na budúci rok ešte neoznámil, takže môžeme iba tipovať, hádať, špekulovať, že ako to nakoniec bude. Čo už je ale isté, je, že si v tejto chvíli z Rádia Košice zahráme R.E.M. a ich Shiny Happy People.

0: Shiny Happy People z Rádia Košice. Ak ste práve za volantom, tak snáď ste tiež iba happy a nenahnevala vás nejaká kolóna alebo nehoda. Teraz už ale poďme zistiť detaily.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozdravujeme vodičov do hlavného mesta. Dopravnú nehodu máme na D2 pred zjazdom Linská dolina, tvoria sa tu rozsiahle kolóny. So zdržaním rátajte aj na Legionárskej, Šancovej, Račianskej, Karadžičovej, Pražskej, Záhradníckej, Trnavskej, na moste Apollo do centra, na moste SNP a Panonskej do Petržalky. Rýchlosť vám namerajú na Panonskej pred ihriskom k Slnečniciam. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto ak ste videli hliadku alebo radar, neváhajte nás kontaktovať telefón alebo to môžete pridať do našej mobilnej aplikácie. Za každú informáciu vám ďakujeme a prajeme pohodový dojazd do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959 59 59 59.

Naladené máte Rádio Košice, máme dobré správy najmä pre tých, ktorí pravidelne využívajú na svoju cestu do práce alebo aj do školy MHD. Tak v Metropole Východu už pribudne 11 elektrobusov. My sme sa na nich boli aj spolu s kamerou samozrejme pozrieť a reportáž už nájdete v našej televízii Košice. A viac informácií okrem toho prinesieme aj v našich metropolitných správach o 18. Takže aj tam sa dozviete naozaj úplne všetko potrebné. A teraz nám už k tomu z Rádia Košice zaspieva Paul Young.

0: čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Chuť, ktorú poznáte. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk
2: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 minus 1 minus 2 minus 1300. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše môžete vyskúšať službu ElectroZoom na 2 mesiace zadarmo. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
1: Metropolitné správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Počúvate Rádio Košice, hrali sme si Nickelback a už na celú budete počuť aj Baškin hlas, ktorá príde do štúdia, a to aj s ďalšími správami. V tých prezradíme viac aj o odvolaní ministra životného prostredia, ale ešte predtým, než sa k tomu dostaneme, tak sa naladíme správne hudobne a s tým nám pomôže v tejto chvíli už aj Pink.

0: 50 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vlaky medzi Prešovom a Veľkým Šarišom nejazdia. Prezident odvolal Tarabu, rezort dočasne povedie premiér. Slován sa dohodol s brankárom Rybárom. Je 17 hodín, čas na správy Rádia Košice. Začíname aktualitou, pretože požiar trakčného vedenia prerušil popoludní železničnú dopravu medzi Veľkým Šarišom a Prešovom. Podľa polície by mala byť vlaková doprava obnovená v tejto lokalite okolo 17. Príčinu požiaru vyšetrujú. Prezident Peter Pellegrini odvolal z funkcie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Urobil tak potom, ako Tarabovi včera vyslovil nedôveru parlament.
2: Vážený pán Taraba, včera vám parlament svojim hlasovaním vyslovil nedôveru. Stalo sa to druhýkrát v slovenskej politickej histórii a po 33 rokoch od prvého takéhoto prípadu. Ako zvolený poslanec Národnej rady Slovenskej republiky sa vraciate do parlamentných lavíc. Želám vám, aby vaše pôsobenie prispelo k zlepšeniu obrazu parlamentu v očiach voličov a aby ste po odbornej stránke nadviazali na svoju prácu vo funkcii ministra.
1: Ministerstvo životného prostredia dočasne povedie premiér Robert Fico.
2: Vážený pán predseda vlády, vzhľadom na to, že som od vás zatiaľ nedostal návrh na vymenovanie nového ministra životného prostredia, poveril som v zmysle príslušných ústavných článkov vás dočasným riadením tohto rezortu. Bude na vašom posúdení a následnom rozhodnutí, v ktorých projektoch bývalého pána ministra budete pokračovať a v ktorých nie.
1: Za odvolanie Tarabu hlasovalo v parlamente 77 poslancov. Návrh sa podarilo presadiť opozícii spolu s takmer všetkými poslancami klubu koaličnej SNS. Otvorený spor medzi národniarmi a Tarabom trval niekoľko mesiacov. Taraba sa však považoval za ministra, ktorý si robí svoju prácu dobre.
3: Myslím si, že pán Danko urobil politickú samovraždu v priamom prenose. Vytvoril takéto spojenectvo s progresívnym Slovenskom, ktoré politicky bude mať pre ňoho následky.
1: Taraba dodal, že ak by ho aj parlament včera neodvolal, dnes by sám podal demisiu. Prezident Volodymyr Zelenský navštívil vojakov pri meste Liman v Donetskej oblasti. Ukrajinské jednotky tam podľa neho v rámci operácie Vivaldy vytlačili Rusov z väčšiny územia. Niektorým vojakom udelilo aj štátne vyznamenanie. Francúzsky prezident Emmanuel Macron privítal úvahy o možnom návrate Británie do Európskej únie. Reagoval tak na vyjadrenia britského premiéra Andyho Burnhama, podľa ktorého by opätovné členstvo v únii mohlo byť jednou z možností budúcich vzťahov Británie s úniou. Francúzsko by podľa Macrona bolo pripravené pomôcť Británii pri návrate do EÚ. Slovenský hokejový klub HC Slovan Bratislava posilnil reprezentačný brankár Patrik Rybár. Skúsený 32-ročný rodák zo Skalice podpísal so Slovanom trojročnú zmluvu. Jeho otec odohral v belasom drese 8 sezón. Na konte má 3 majstrovské tituly a v súčasnosti je videoanalytikom klubu hlavného mesta. Zajtra opäť jasno až polojasno, iba ojedinele viac oblakov a teplo 20 až 25 stupňov. Momentálne máme na východe a Liptove 19 až 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný podvečer praje Barbora Halušková.
4: Popoludne s Rádiom Košice.

Máte Rádio Košice, pohodový stredajší podvečer. Zo štúdia sa vám aj naďalej prihovára Barbara. Som rada, že tu s vami môžeme aj naďalej byť a môžeme si tak zlepšovať tento deň. A najlepšie nám s tým určite pomáha hudba. V tejto chvíli už konkrétne skupina IMT Smile a ich Opri sa o mňa.

0: Poznajte tajomstvá žien v najnovšej výstave Východoslovenského múzea v Košiciach. Načrite do čias spojených s krásou, módou a každodenným životom od baroka až po druhú svetovú vojnu. Odhalte, ako odev a bežné predmety každodennej potreby formovali obraz ženy počas niekoľkých storočí. Tajomstvá žien, dve storočia krásy. Nájdete v historickej budove Východoslovenského múzea v Košiciach. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Košický samosprávny kraj.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
3: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
4: Rádio Košice.
5: Aj v Tatrách 91,7.

Košice Maroon 5 v pohodovú stredu prajeme. Aj v tento posledný septembrový deň máme šťastie naozaj na krásne počasie. Čo si však nemôžu povedať v Japonsku, v Tokiu totiž už trvá daždivé počasie rekordných 35 dní a podľa štatistík ide o najdlhšie obdobie nepretržitých prehánok. Za toto počasie môžu teda najmä tajfúny a už rastú samozrejme prirodzené obavy aj o poľnohospodárstvo. Obdobie by sa malo skončiť alebo teda aspoň ustúpiť začiatkom októbra, tak snad to tak aj naozaj bude. Prechádzame už teraz ale k príjemnejším témam a to samozrejme hudbe, pretože z Rádia Košice si hráme Leu Danis. Nenechaj ma tu len kráčať, reč viac nie, ukáž mi lásku, chcem viac.

0: Košice Our Song a Ivon už má dôležité informácie pre všetkých vodičov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Krátko po 17. pozdravujeme všetkých vodičov na bratislavské cesty. Pozor si dajte na dopravnú nehodu na D2 pred zjazdom Mlynská dolina. Tvoria sa tu rozsiahle kolóny. Ešte stále sa zdržíte na Legionárskej, Šancovej, Račianskej, Karadžičovej, Pražskej, Záhradníckej, Trnavskej, na moste Apollo do centra, na moste SNP a Panonskej do Petržalky. Ďalej upozorňujeme, že na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo trvať do dnešného dňa. Prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a domácej cyklistike dominujú posledné sezóny Viktória Chladoňová a Lukáš Kubič a spomíname ich najmä preto, že spoločný československý cyklistický šampionát sa budúci rok opäť presunie na Slovensko. Dejiskami budú konkrétne Mochovce a Nová Baňa a preteky sa uskutočnia od 24. do 27. júna a práve kandidátkou na výhru je úradujúca majsterka sveta do 23 rokov Chladoňová a bude obhajovať aj post slovenskej majsterky. Je to samozrejme ešte poriadne ďaleko, ale určite jej budeme držať palcem. Teraz sa už ale sústredme opäť na prítomnosť a z Rádia Košice si hráme YouTube.

Počúvate Rádio Košice, pohodový stredajší podvečer. Ani nevieme, ako máme tu posledný septembrový deň a je naozaj až šialené, keď si človek uvedomí, že ďalší mesiac je za nami a sme naozaj už za druhou polovicou roka. Minule som však čítala, že hovoríme vždy, ako rýchlo beží čas, ale vlastne je to tým, že sa všetci stále niekam ponáhľame, sme zavalení povinnosťami a očakávaniami a potom sa presne na konci mesiaca vždy zastavíme a len si tak povieme, že fú, že to už je opäť koniec. Tak možno iba taká malá pripomienka, že si treba vždy nájsť naozaj čas aj na seba a vedieť aj spomaliť. S tým nám určite vie pomôcť aj hudba, aspoň teraz, pretože z Rádia Košice nám zaspieva Mária Čírová.

0: Naladené máte Rádio Košice, z ktorého už teraz pozdravujeme aj všetkých, ktorí sú aktuálne za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom ešte stále pripomíname dopravnú nehodu na D2 pred zjazdom Mlynská dolina, tvoria sa tu rozsiahle kolóny. So zdržaním rátajte na Legionárskej, Šancovej, Račianskej, Karadžičovej, Pražskej, Trnavskej a na Moste Apollo do centra. Ďalej vodičov upozorňujeme, že na Limbovej a Stromovej ulici prebiehajú práce a cesta je tu čiastočne uzatvorená, obmedzenie potrvá do dnes. No a aktuálne nám hlásite jeden radar, a to na Púchovskej pri Slovnafte do mesta. Ďakujeme, že ladíte Rádio Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: tak nájdete online na ifresh.sk. Fresh, najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok a aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.

z Rádia Košice Harry Styles. Je 17.56 a ja sa veľmi teším, že nás jednak čakajú metropolitné správy, ale najmä, že už tu je pri mne Karol, pretože to znamená, že ja sa na dnes lúčim a on vám bude spríjemňovať aj tento stredajší večer. Ale ešte predtým ho predbehne aj Kylie Minogue.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Košickú MHD čakajú od zajtra viaceré zmeny. Jedna z najhorších ciest v Košiciach prejde obnovou. Zoznam maratónskych favoritov je kompletný. Bolo 18 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Vozový park Košického dopravného podniku sa rozširuje o nové ekologické elektrobusy. Súčasťou investície za takmer 14 miliónov eur je 11 nízkopodlažných vozidiel, ako aj nová infraštruktúra na ich nabíjanie. Pokračuje poverený riaditeľ DPMK Roman Danko a primátor Jaroslav Polaček.
2: Zajtra vyrazia všetkých 11 kusov. Momentálne sú naplánované do linie 19 a 71, ale v rámci prejazdov, ktoré majú v službách, som videl, že sa objavia aj na linke 16, videl som tam aj nejaký spoj na letisko, čiže viac menej sa objavia v celom meste.
3: Tieto elektrobusy sme už v našich požiadavkách nastavovali tak, aby bol garantovaný dojazd 100 km, čiže každých 100 km sa potrebuje nabíjať, ale to je zároveň aj čas, kedy potrebuje prestávku aj samotný vodič.
1: Zavedenie nových vozidiel si vyžiada špeciálne preškolenie vodičov. Rýchlo nabíjačky budú pre vozidlá k dispozícii na obratisku KVP a v DP na Hornáckej. V budúcnosti by sa však tieto vozidlá mohli nabíjať aj počas jazdy. Od zajtra sa pritom podľa primátora zároveň mení celý plán dopravnej obslužnosti.
3: Jedná sa o prvú etapu, keby som to mal veľmi zjednodušiť, tak hovoríme o tom, že 20% spojov v špičkách znásobí svoju frekvenciu, to znamená obslužnosť obyvateľov, tak ako to poznajú, bude kvalitnejšia, takty autobusov, električiek sa zvyšujú.
1: Vedenie mesta deklaruje, že cestovné by sa v súvislosti s novými vozidlami ani s novým plánom dopravnej obslužnosti zvyšovať nemalo. Vláda dnes dokonca rozhodla o dočasnom znížení cien v MHD o polovicu v súvislosti s vysokými cenami palív. Opatrenie má začať platiť od 12. októbra. Mesto avizovalo, že v tejto veci zvolá na pondelok mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva. A v MHD zostávame, pretože od zajtra sa na zmodernizovanú trať na košickom sídlisku nad jazerom vracajú električky. Linky 1, 3, 9 a R2 sa vrátia na svoje trasy a linka 7 bude opäť premávať do Barce. Pribudne aj nová zastávka Uralská. Mesto avizuje oslavu návratu električiek počas rannej špičky od 5.30 do 8.00 aj popoludní od 14.00 do 17.00 hodiny na zastávkach Važecká, Rovníková, Ladožská, Uralská, Dnieperská a Levočská. Radnica tiež ohlásila posilnenie MHD v celom meste. Živé vstupy z otvorenia novej električkovej trate prinesieme v našom spravodajstve zajtra ráno. A poďme aj na ďalšie témy z Metropoly Východu. Košický magistrát v rokoch 2018 a 2019 síce opravil Myslavskú cestu od odbočky na Bukovec k obratisku autobusov v smere na Nižný Klátov za vyše 1 000 000 eur, no druhá časť cesty zostala bez obnovy. Vozovka od Luníka 9 miestami vyzerá ako tankodrom. Miestni hovoria, že na opravu cesty čakajú desiatky rokov. Na úrad preto chodia podľa starostu Myslavy Františka Béra sťažnosti.
4: Dostávame veľa reakcií na stav tejto cesty samozrejme, ale je cesta samotná z pravé mesta Košice. My v rámci našich kompetencií, čo môžeme, o to sa staráme, kosíme prícestnú zeleň, čistíme rigoly, ktoré sú takisto súčasťou tejto vozovky. Nedávno sme realizovali parkovacie čiary v úseku od pošty po kostol, keďže tam bolo takisto veľa reakcií na neusporiadanosť dopravy, takže sme sa s mestom dohodli, že toto zrealizujeme na svoje náklady.
1: Radnica chce približne 500-metrový úsek opraviť prostredníctvom dodávateľského úveru. Potvrdila to Jana Poľová.
5: Odhadované náklady na prvú etapu súvislej opravy cesty na Myslavskej ulici medzi triedou KVP a ulicou k potoku predstavujú približne 800 000 eur z DPH. V súčasnosti máme kompletne pripravenú projektovú dokumentáciu. V najbližších dňoch bude vypísané verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Začiatok prác bude závisieť od termínu podpisu zmluvy a poveternostných podmienok.
1: Celú reportáž prinášame v televízii Košice na tvkošice.sk. Medzinárodný maratón mieru prinesie do Metropoly Východu viacero dopravných obmedzení. Prvé zmeny začali už včera uzáverou úseku hlavnej ulice od Pribinovej po Štúrovu pri námestí Osloboditeľov. Toto obmedzenie potrvá až do pondelka. Ďalšie obmedzenia vstúpia do platnosti zajtra od 7. a potrvajú do nedele do 18. Úplne uzavretá bude Pribinová ulica od hlavnej a obchádzka povedie po južnej strane námestia Osloboditeľov. Obmedzenie sa dotkne aj električkovej dopravy v smere na železničnú stanicu. Autobusy budú premávať po južnej strane námestia Osloboditeľov a priľahlú zastávku dočasne presunú na Štúrovu. V sobotu bude od 16.00 do 16.45 úplne uzavretý prejazd z Kasárenského námestia na Zbrojničnú ulicu, takisto Bačíkova a námestie Maratónu mieru s výnimkou MHD. Uzávera čaká aj Komenského ulicu, a to po križovatku s Vysokoškolskou. Hlavným favoritom na víťazstvo v nedeľnejšom 103. ročníku medzinárodného maratónu mieru v Košiciach je pritom turecký reprezentant s kenským pôvodom Kaan Kigen Özbilen. Podľa riaditeľa pretekov Branislava Koniara sa okrem vytrvalca s osobným rekordom 2:4:16 do súboja o zlatý Vavrín zapoja aj ďalší 7 bežci s osobnými maximami po 2 hodiny a 7 minút.
6: Bežec s jeho výkonnosťou tu bol v lani, dokonca bežec pod 2:04, takže je to už tá absolútna svetová špička. Ja sa netajím ani tým, že je skoro pravidlom, že top favoriti papierovi nevyhrávajú. Prial by som mu to, ale bude mať čo robiť s bežcami, ktorí do Košic prídu.
1: Hlavnými ženskými favoritkami budú obhajkyňa vlanejšieho prvenstva Šumetka Bedeová či víťazka sevilského maratónu Jacqueline Čelalová s osobným rekordom 2:20:29. Po športovej stránke však bude dôležitých viac faktorov ako iba čas víťaza či útok na traťový rekord.
6: Netajeme sa tým, že pre nás aj celkové bodové hodnotenie pretekov veľa znamená. Je to taký objektívny pohľad na šírku tej kvality, nie iba jeden bežec, ale šírka tej elitnej ekipy. No a samozrejme, budeme sa dívať aj na slovenských bežcov, ktorí to tento rok budú viac vsádzať na polmaratón, čo je slovenský šampionát. Ja som osobne veľmi zvedavý na Veroniku Páleníkovú a na Vivianu Popovičovú, ktorá vstupuje do tejto disciplíny vo veku 18 rokov. Je to jeden z najväčších talentov slovenskej atletiky.
1: Počas maratónskeho víkendu sa v Košických uliciach prebehne v rámci 6 disciplín rekordný počet 19 283 účastníkov. Aj zajtra nás v Metropole východu čaká slnečné a teplé počasie s maximami do 23 stupňov. Aktuálne máme na východe 17 až 20, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 16 až 18. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pekný večer praje Barbora Halúšková.
0: Metropolitné správy Rádia Košice.

0: Pohodový večer z Rádia Košice vám už praje Karol. Slnečných lúčov už ubúda čoraz viac a viac, no rozhodne neubúda z energie, ktorú vám stále s radosťou prinášame v našom éteri. Aj v tejto hodine sa môžete tešiť na zaujímavosti z rôznych oblastí alebo aj na novinky z dopravy. Ostaňte určite s nami.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Dru 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Dru len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Áno? Aha, jasné, poviem aj to. Môj štvornohý kámoš hovorí, že určite máte prísť 4. októbra do obchodného centra Galéria. Uvidíte asistenčných psov a ukážky výcviku. Zažijete svet exotických zvierat a plazov. Spoznáte ľudí z útulkov alebo si zasúťažíte. Láska má 4 lapky. Popoludne plné zvierat 4. októbra od 14. v Galérke. A možno odídete aj s novým priateľom.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: 330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielske pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.

0: Sunbeam od Steven. Ani vo večerných hodinách nezabúdame na vás, ktorí ste aktuálne za volantom. Slovo už predávam našej Ivon.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Nová dopravná nehoda sa stala na Trnavskej pri štadióne k Tržnici. Rátajte tu so zdržaním. Zdržíte sa na Legionárskej, Šancovej, Račianskej, Karadžičovej a na zjazde Bratislava Pečňa. Ďalej vodičov upozorňujeme, že na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo trvať do dnešného dňa a do dnes ešte stále prebiehajú práce na Limbovej a Stromovej a cesta je tu čiastočne uzatvorená. Pozor na rýchlosť. Tu vám namerajú na Dolnozemskej pred Orlenom k Slnečniciam. Ak ste videli radar alebo hliadku, určite nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom našej mobilnej aplikácie. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

radi, že ste ostali verní Rádiu Košice aj takto o 18.29. Sme v strede týždňa, verím, pretože to mohlo byť v práci poriadne nabité. Niekedy je to nabité až tak, že si ani nevšimneme, že už sme na konci mesiaca. Poďte si teda ešte užiť posledný septembrový večer v príjemnej spoločnosti. Hráme si Johna Wolfhookera 1999.

V Rádiu Košice nám doznieva skladba New Blood. Aktuálny čas je 8:36. Naše krásne Košice sú mestom, ktoré je naozaj bohaté, aj čo sa kultúry týka, a sú aj miestom, kde môžete na ulici často počuť rôzne nárečia a dokonca aj cudzie jazyky. Medzi Košičanmi určite nájdeme aj nemalé množstvo Rusínov, ktorých kultúru budete mať príležitosť bližšie spoznať napríklad už zajtra. V Košickom východoslovenskom múzeu bude celý 1. októbrový deň venovaný festivalu rusínskej kultúry s názvom Rusínske. Ak teda budete zajtra v blízkosti námestia Maratónu mieru počuť dobrú ľudovú hudbu, tak toto je ten dôvod. Okrem toho nebude chýbať ani ukážka remesiel alebo aj svätá liturgia v drevenom kostolíku z Kožuchoviec. Nič rusínske v našom playliste žiaľ nemáme, ale my Rusíni by sme mohli občas v temperamente súperiť aj s Latinoameričanmi. Posielame preto Kolumbíčajku Shakiru a Burna Boya Daj Daj.

0: Je 18:40 a preto sa z druhej strany sveta tak trochu presúvame späť k vám za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Krátko pred 19:00 vás všetkých pozdravujeme za volant. Dopravnú nehodu ešte stále odstraňujú na Trnavskej pri štadióne k tržnici, rátajte tu so zdržaním. Na Mierovej ulici pri križovatke Radničné námestie sú obojsmerne uzavreté jazdné pruhy z dôvodu opravy priľahlých chodníkov. Obmedzenie by malo potrvať ešte dnes. No a práce by mali skončiť aj na Staromestskej, kde je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Radary vás namerajú na Špitalskej za hotelom smerom na Račianske Mýto a na konci Radičovej smer Krížna. To je z dopravy všetko. Pohodu na cestách a bezpečný dojazd vám praje Ivon.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Rádiu Košice nám doznieva pesnička od skupiny Billy Barman, ktorú nemôžem opísať inak ako pohodová. Hory medzi nami je jej názov a nájdete ju na zatiaľ poslednom albume tejto bratislavskej formácie okolo Juraja Podmanického. Celý album stojí určite za počutie a v našom éteri si z neho často hráme aj pesničku Karamel. Tu si teraz už nedáme, to by bolo na cukrovku. Ideme trochu snívať Rehab Dream Inside a Dream.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálin Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

Počúvate Rádio Košice, sme radi, že ste ostali s nami aj necelé 3 minúty pred 19. Blíži sa nám celá hodina a s ňou aj ďalšie správy pod taktovkou našej Bašky. Pôjdeme sa spoločne pozrieť na úrad vlády, kde sa úpenlivo rokuje. Ešte raz sa vrátime k včerajšej tragédii na Kysuciach a v športe nás čaká NHL a posvietime si samozrejme na úvodný zápas Montrealu. Viac už o malú chvíľu po pesničke.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Na úrade vlády rokuje predsedníctvo Smeru. Inšpekcia vyšetruje útok na škole v Staškove. Zajtra opäť so slnkom a teplo. Už je 19 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Na úrade vlády rokuje v tejto chvíli predsedníctvo koaličnej strany Smer SD. Zvolali ho potom, čo opozícia spolu s takmer všetkými poslancami klubu SNS vyslovili nedôveru Tomášovi Tarabovi na poste ministra životného prostredia. Premiér Robert Fico reagoval, že to, čo predviedla SNS, núti stranu Smer zvolať predsedníctvo strany, aby rozhodlo o ďalšom postupe. Poslanec Národnej rady Richard Gluck za Smer povedal, že nepredpokladá predčasné voľby.
2: Ja si myslím, že sa nič nedeje, budeme pokračovať ďalej, uvidíme, akým spôsobom bude Národná rada schopná prijímať rozhodnutia a my sa v čase rozhodneme. V každom prípade chcem povedať, že poslanecký klub Smeru je absolútne stabilný, jednotný.
1: Predsedníctvo Smeru chce podľa neho namotivovať svoj poslanecký klub na ďalšiu prácu. Včerajším útokom na základnej škole v Staškove sa zaoberá už aj inšpekcia. Potvrdila to hovorkyňa úradu Andrea Dobiašová.
3: Úrad inšpekčnej služby začal včera preverovanie z úradnej povinnosti. Úrad inšpekčnej služby preveruje postup a konanie policajtov po prijatí trestného oznámenia 24.9.26 zo základnej školy v Staškove.
1: Tragédii na škole na Kysuciach totiž minulý týždeň predchádzal incident so zadržaným žiakom, ktorý útok spáchal. Potvrdil to aj minister školstva Tomáš Drucker s tým, že škola v tejto veci konala dlhodobo. Podozrivý je 13-ročný žiak 8. ročníka. O život včera prišla 61-ročná učiteľka. V kritickom stave je stále jedna žiačka. Do nemocnice previezli aj ďalšiu učiteľku s bodným poranením hrudníka. Je v stabilizovanom stave a mimo ohrozenia života. Polícia už vedie trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy. Kyjevská oblasť v noci znovu čelila ruským raketovým a dronovým útokom. Vo Vyšhorode pri zásahu rodinného domu zahynulo dieťa a ďalší traja ľudia sa zranili. V ukrajinskej metropole zaznelo aj varovanie pred balistickou raketou. Inflácia v Nemecku v septembri stúpla o 0,4% na 3,3. Analytici pritom čakali miernejší nárast. 3% úroveň prekonala prvý raz od konca roka 2023. Infláciu podporil cenový šok v oblasti energií spôsobený vojnou v Iráne. Hokejisti Montrealu v zostave so Slovákom a Košičanom Jurajom Slavkovským úspešne vstúpili do novej sezóny zámorskej NHL, keď vo svojom úvodnom zápase zvíťazili na ľade Toronto 3-2. V otváracom dueli ročníka prehral obhajca titulu z Caroliny s Floridou 0-1 po predložení. Aj zajtra nás čaká pekné, jasné až polojasné počasie, len ojedinele môže byť viac oblakov a opäť bude príjemne teplo od 20 do 25 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer vám želá Barbora Halúčková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Je krátko po 19. a aj po našich správach hudobne nám hodinu otvorili Erasure. Hudby máme v našich zásobách naozaj dostatok. Tak ako vždy, to bude zmes viacerých žánrov, nech to je pestre. Teraz to bude slovenský pop a Adrián Ševco.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Dru 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Dru len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Poznajte tajomstvá žien v najnovšej výstave Východoslovenského múzea v Košiciach. Načrite do čias spojených s krásou, módou a každodenným životom od baroka až po druhú svetovú vojnu. Odhalte, ako odev a bežné predmety každodennej potreby formovali obraz ženy počas niekoľkých storočí. Tajomstvá žien, dve storočia krásy. Nájdete v historickej budove Východoslovenského múzea v Košiciach. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Košický samosprávny kraj.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

posledný septembrový večer trávite aj s Rádiom Košice. Vonku už máme poriadnu tmu a to máme v úvodzovkách ešte len 19.15. V lete niečo nepredstaviteľné. Už budúci mesiac sa nám aj mení čas a zaujímavé je, že tento rok nám trochu predlží volebnú noc. My sa na ňu už dávno poctivo pripravujeme a budete ju môcť s nami stráviť úplne celú. To však až o necelý mesiac. Poďme k tomu, čo nás v našom éteri čaká teraz. Nech sa páči, toto sú Camila Cabello a Swae Lee, Real Friends.

pozdravujeme z Rádia Košice aj o 19.23. Posledný septembrový večer je celkom nabitý historickými udalosťami, no práve 30. septembra sa tak trochu navždy zmenilo aj rádiové vysielanie. V roku 1967 totiž prvýkrát vysielalo britské Radio One pod správou BBC. Toto dnes už svetové rádio bolo akousi odpoveďou na pirátske rádiové vysielania, ktoré boli v 60. rokoch veľmi populárne a v tom čase už aj zakázané. Radio One prebralo práve tento formát orientovaný na nové hity, ale aj na alternatívnejšie žánre a tento typ vysielania je do istej miery prítomný aj dodnes. Z britských ostrovov sa teraz rýchlo vraciame do metropoly východu, kde o hity takisto nie je núdza aj vďaka našemu vysielaniu. Už teraz si hráme Michaela Boltona.

0: Počúvate Rádio Košice, pohodový večer vám spoza mikrofónu aj naďalej praje Karol. Hovorí sa, že len raz za storočie sa narodí človek, ktorý dokáže ovplyvniť spoločnosť tak, že jeho odkaz pretrvá navždy. Takou osobnosťou bol aj legendárny James Dean, ktorého autohaváriu a tragický odchod si pripomíname práve dnes, 30. septembra. Dnes už je to 71 rokov. Herec, ktorý za svoj život nakrútil síce len 3 filmy, za ten krátky čas doslova definoval imidž 50. rokov. Je to síce už poriadne retro, no všetky jeho filmy sú dodnes ospevované aj lajkmi, aj kritikmi, preto určite stoja za pozretie. James Dean sa spomína aj v skladbe pomenovanej po ďalšej hollywoodskej legende Marilyn Monroe od Martina Haricha, ktorú si už teraz zahráme.
1: Keď si oči vyzdobíš linkou modrou a nahodíš úsmev Marilyn Monroe s tým, že som James Dean, tak to mi posielaš počete. Tvoje fotky vymakaný, máš význam každej bodky, až kým nezaspím.

pohodový stredajší večer z jediného východoslovenského rádia vám aj naďalej praje Karol. Jeseň je aj tento rok dosť bohatá na rôzne podujatia súvisiace s vážnou hudbou. Naozaj sa toho deje neúrekom. Krásu hudobnej klasiky si môžete vychutnať aj v Prešove, kde sa zajtra o 18.00 v priestoroch dvorany Evanjelického kolégia koná komorný klavírny koncert a zaznejú diela rôznych špičkových skladateľov. Klavír a príjemný spev, to znie ako skvelý nápad na romantické rande, tak môžete zobrať aj svoju polovičku a užiť si to spolu. My si poďme takisto spoločne užiť Peter Bič projekt a ich Všetko bude fajn.

Len pred malou chvíľou sme si spomínali, že zajtra bude v Prešove znieť príjemný hlas a klavír a podobne to bolo aj v tejto pesničke Clocks od Coldplay. Keď sa na tie hodiny aj pozrieme, zistíme, že je 19.47, my samozrejme pokračujeme a aj takto môže znieť večer s Rádiom Košice.

vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na iFresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Fresh.

Potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

chvíľu vystriedajú novinky v správach, ktoré sme si pre vás opäť pripravili. Samozrejme sa porozprávame o možných predčasných voľbách, o ktorých sa od včera neustále šuška, ale v športe to trošku odľahčíme pekným výsledkom našich futbalových sokolov. Hudobne to teraz odľahčí Meghan Trainor.

0: Okolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: SVP pripravuje opravu oboch vodných nádrží pri Kežmarku. Premiér zajtra navštíví ministerstvo životného prostredia. Vlády Slovenska a Česka sa zídu v Bratislave. Je 20 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Slovenský vodohospodársky podnik pripravuje opravu oboch vodných nádrží v Mlynčekoch v Kežmarskom okrese. Horná nádrž je v súčasnosti vypustená pre zistené priesaky, pričom projekt dopravy je už schválený a v najbližších dňoch má byť podpísaná aj zmluva so zhotoviteľom. Náklady na opravu presiahnu 26 000 eur a podnik ich uhradí z vlastných peňazí. SVP to uviedlo v reakcii na vyjadrenia predstaviteľov opozičného KDH. Tí kritizovali stav nádrží a žiadali ministerstvo životného prostredia i štátny podnik o zverejnenie termínu ich opravy. Prezident Peter Pellegrini odvolal z funkcie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Urobil tak potom, ako Tarabovi včera vyslovil nedôveru parlament.
2: Vážený pán Taraba, včera vám parlament svojim hlasovaním vyslovil nedôveru. Stalo sa to druhýkrát v slovenskej politickej histórii a po 33 rokoch od prvého takéhoto prípadu. Ako zvolený poslanec Národnej rady Slovenskej republiky sa vraciate do parlamentných lavíc. Želám vám, aby vaše pôsobenie prispelo k zlepšeniu obrazu parlamentu v očiach voličov a aby ste po odbornej stránke nadviazali na svoju prácu vo funkcii ministra.
1: Ministerstvo životného prostredia dočasne povedie premiér Robert Fico, ktorý zajtra o 9. Enviro Resort aj navštívi. Otvorený spor medzi Národnej armii a ich nominantom Tarabom pritom trval niekoľko mesiacov. Taraba sa však považoval za ministra, ktorý si robí svoju prácu dobre.
3: Myslím si, že pán Danko urobil politickú samovraždu priamo v prenose. Vytvoril takéto spojenectvo s progresívnym Slovenskom, ktoré politicky bude mať pre ňoho veľké následky.
1: Dodal, že ak by ho aj parlament včera neodvolal, dnes by sám podal demisiu. V Bratislave sa 10. novembra uskutoční ďalšie spoločné rokovanie českej a slovenskej vlády. Avizoval to premiér Andrej Babiš. Spoločné zasadnutia kabinetov považuje za užitočné. Ministri si podľa neho majú čo povedať.
4: Po niekoľkých letech sme obnovili spoločné zasedanie českej a slovenskej vlády. Byli tam všichni ministri. Ja myslím, že navzájem si máme co říct, pretože samozrejme je tam plno vecí, ktoré sú pro nás dobré a naopak. 10. listopadu bude druhé zasedanie Bratislavie.
1: Posledné spoločné rokovanie slovenskej a českej vlády sa uskutočnilo v marci tohto roka na zámku Nová Horka v českom meste Studénka. Kabinety sa k tomuto formátu medzivládnych konzultácií vrátili po takmer 3 rokoch. Hokejisti Liptovského Mikuláša triumfovali v 6. kole základnej časti našej najvyššej súťaže na ľade majstrovskej Nitry 5-3. Pre Liptákov to bolo tretie víťazstvo po sebe a držia tak kontakt s čelnými pozíciami. Naopak Corgoni zaznamenali už 5. prehru v doterajších 6 dueloch a na konte majú iba 4 body. Zajtra opäť jasno až polojasno, viac oblakov iba ojedinele a veľmi teplo, 20 až 25 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer praje Barbora Halušková.
0: Vám. Správy Rádia Košice.

Ste s Rádiom Košice aj krátko po 20. hodine. Veríme, že už oddychujete a nemyslíte na prácu alebo na čokoľvek iné, čo by mohlo narušiť vašu večernú pohodu. Myslíme aj na tých, ktorí sú ešte stále v tej práci alebo sa ešte len chystajú na nočnú. Pevné nervy želám a posielame ešte veľa potrebnej energie, ktorú už teraz prinášajú The Vamps.

Pokojnú večerovnú stredu aj naďalej praje Karol. Počúvate Rádio Košice. Samozrejme pozdravujeme aj všetkých vodičov na cestách, kde je situácia aktuálne pokojná. No dávajte si na seba aj napriek tomu pozor. Je noc, nikdy neviete, čo sa môže stať. Teraz sa stane niečo, čo ste asi čakali. Zahráme si pesničku. Toto sú Eros Ramazzotti a Cher.

Rádio Košice je tu pre vás aj počas stredajšieho večera. Už sme dnes spomenuli Jamesa Deana, tak sa teda ešte na chvíľu vrátim do sveta filmov. Každý z nás má nejaký ten typ filmu, ktorý mu jednoducho sedí a u mňa sú to rozhodne životopisné drámy a ešte viac filmy, v ktorých sa rieši vzostup a zvyčajne aj pád nejakej obrovskej firmy alebo značky. Minulý týždeň som teda skúsil film o legendárnej značke mobilov BlackBerry, ktoré spolu s Nokiou ovládali tento trh, no potom prišli isté jablčné telefóny. Naozaj silný príbeh o tom, že náhly úspech môže často znamenať aj veľmi rýchly pád úplne dole. Firma BlackBerry dnes už vôbec nepôsobí na mobilnom trhu, no na tom rádiovom pôsobíme my, Rádio Košice, s našou zárukou a tá je vždy dobrá hudba.

Rádio Košice je s vami aj počas posledného septembrového večera. Možno vás teraz trošku pobavím, ale keďže som hrdým predstaviteľom generácie Z, ja už si jednoducho nepamätám, ako vyzerali slovenské koruny. Párkrát som si ich určite pozrel na obrázku, alebo som našiel nejaký ten halier na chodníku, ale ak si chcete večer trošku zaspomínať, alebo ako v mojom prípade zistiť viac o tom, ako vyzerala naša stará mena, tak môžete vyraziť na ďaleký východ do Sniny. Zajtra o 16.00 sa v Nínskom kaštieli chystá prednáška odborníčky z Kremnického múzea mincí a medailí Kristýny Lenartovej. Zamerané to bude na bankovky a konkrétne na pozadie ženských tvári, ktoré sme na nich kedysi mohli nájsť. Ja si tie bankovky idem trošku doštudovať, vy si zatiaľ užite Daj ruku do mojej ruky od Zuzky Smatanovej.

takto na večer nie je tanečná hudba nikdy zlá. Toto boli Vinej v Rádiu Košice. Veríme, že sme vám trošku, že sme vás trošku rozhýbali a ak ste sa už chystali k spánku, tak prepáčte, že sme vás možno príliš nabudili. Teraz ale spomalíme na oplátku. Toto je Shawn Mendes a jeho Treat You Better. Prajeme príjemné počúvanie.

Ladíte Rádio Košice, zo štúdia vás stále pozdravuje Karol. Povedzme si to takto na rovinu. Slovenské zdravotníctvo má naozaj dosť problémov, teda mohli by sme povedať, že nie je úplne v najlepšej kondícii. Je tu však ďalší výkričník. Naše ambulancie jednoducho starnú. Nemáme dosť mladých lekárov, ktorí by mohli nahradiť tých najskúsenejších, ktorí si často aj odopierajú zaslúžený dôchodok. Malo by sa preto hľadať riešenie. Opozičná strana KDH ho vidí napríklad vo vytvorení štátom financovanej pozície lekára, ktorý by dočasne alebo trvalo prebral opustenú ambulanciu, aby mladý lekár nemusel okamžite niesť celé riziko na seba. Takzvané volalo by sa to lietajúci lekár. Tak uvidíme, či to teda pôjde aj dosť do praxe. No, teraz už vieme, že v éteri zaznie Foster the People, Sit Next to Me.

sú necelé 4 minúty pred 21. Naozaj nás teší, že ste ostali verní jedinému východoslovenskému rádiu. Poriadne nás teraz upokojil Michael Jackson z jeho You Are Not Alone. Už o malú chvíľu sú na rade ďalšie správy, to však až po skupine Texas. Lúči sa s vami Karol, pohodový zvyšok večera a takisto vlastne aj celého septembra.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Odchody vlakov medzi Košicami a Svitom sa zmenia. Šalitroš sa do parlamentu nechystá. Aj zajtra slnečno a teplo. Je po 21. sú tu správy Rádia Košice. Časy odchodov a príchodov vybraných vlakov medzi Košicami a Svitom sa od piatka zmenia. Očakáva sa, že zmeny budú platiť do konca aktuálneho grafikonu v polovici decembra. Dôvodom sú rekonštrukcie zo strany železníc Slovenskej republiky na trati medzi Spišskými Vlachmi a Markušovcami. Niektoré ďaľkové vlaky budú z Košic odchádzať skôr a v opačnom smere prídu do Košic neskôr. Časť regionálnych vlakov bude premávať iba medzi Košicami a Spišskými Vlachmi. Spojenie medzi Spišskými Vlachmi a Spišskou Novou Vsou zostane zabezpečené ďalšími vlakmi. Štátny tajomník ministerstva investícií Radomír Šalitroš nemá na teraz ambíciu pôsobiť v Národnej rade. Vyhlásil to po výjazdovom rokovaní vlády v Uhrovci. Za špekuláciami o svojom odchode z postu na Miri a návrate do parlamentu vidí vyjadrenia predsedu SNS Andreja Danka.
2: On povedal do médií, že ja s pánom Tarabom a s pánom Migalom sme boli osobne u pána premiéra Fica, čo nie je pravda. Ja som bol na dovolenke, takže som nekomunikoval s médiami. Až neskôr som si všimol, že to je všade vonku. Nie je to absolútne žiadna pravda.
1: O Šalitrošovom návrate do parlamentu hovoril minulý týždeň na tlačovej konferencii aj štátny tajomník Envirorezortu Filip Kufa. Šalitrošov návrat sa spomínal s hypotézou o vytvorení skupiny poslancov okolo Tarabu v prípade jeho presunu do zákonodárneho zboru. Minister Migal minulý týždeň v reakcii na špekulácie o Šalitrošovom odchode ich nechcel ani potvrdiť, ani vyvrátiť. Robert Fico chce podpísať záväznú zmluvu s Westinghouseom na výstavbu jadrovej elektrárne ešte v tomto volebnom období, tak aby ju už ďalšia vláda nemohla zmeniť. Ešte predtým štát odkúpi od ČEZu podiel vo firme, ktorá elektráreň pripravuje. Prevod peňazí dnes odobrila vláda. USA zablokovali účty kubánskych podnikateľov v amerických bankách. Opatrenie rozširuje sankcie v snahe privodiť pád komunistickej vlády. Najnovšie obmedzenia sa týkajú aj finančných operácií súkromných podnikateľov. Hokejisti Třinca sú aj po šiestich kolách v českej extralige 100%. V domácom zápase zvíťazili nad Kladnom 6-4 a na konte majú 18 bodov. Slovenský útočník Libor Hudáček prispel k triumfu gólom a dvomi asistenciami. Jeho krajan Marko Daňo zaznamenal 4 asistencie. Zajtra nás čaká opäť jasné až polojasné počasie s teplotami 20 až 25 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer vám želá Barbora Halúšková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Rádio Košice. Najbližšie k vám.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Útočník zo Zamaguria dostal 25 rokov za mrežami. Súd odmietol obžalobu Čurilovcov. Humenné zdolalo Topoľčany. Je 22 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Obžalovaného Samuela S. uznali za vinného v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spiskej Starej Vsi, pri ktorom prišli o život dve osoby. Uložili mu 25-ročný trest odňatia slobody so zaradením na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia. Dnes o tom rozhodol špecializovaný trestný súd v Pezinku. Prokurátor žiadal doživote, obhajca 15-ročný trest. Rozsudok zatiaľ právoplatný nie je. Spojená škola v Čaklove pripravuje projekt zameraný na podporu žiakov z marginalizovaných rómskych komunít a ich úspešnejšie uplatnenie na trhu práce. Iniciatíva s rozpočtom okolo 315 000 eur má trvať vyše 2,5 roka. Krajský súd Bratislave potvrdil dnes uznesenie prvostupňového súdu o odmietnutí obžaloby na skupinu policajtov známu ako Čurilovci z februára tohto roka. Rozhodnutie je tak právoplatné a obžaloba bola súdom odmietnutá. Na sociálnej sieti to uviedol advokát policajtov Peter Kubina. Prepojenie štvrtého bloku atomovej elektrárne v Mochovciach sa očakáva v prvej polovici októbra. Do sústavy sa reaktor dostane po dosiahnutí pätinového výkonu. Upozornila na to Slovenská elektrizačná prenosová sústava. Nemecká polícia podnikla rozsiahlu raziu proti členom motorkárskeho klubu Hells Angels. Pri koordinovanej akcii zasahovali aj policajti v Belgicku, Bulharsku a v Holandsku. Cieľom bolo rozbiť medzinárodnú sieť, ktorá sa zaoberala praním špinavých peňazí. Najvyšší súd Spojených štátov amerických zrušil obmedzenia, ktoré sa týkajú vyhostenia prisťahovalcov do krajín, ktoré nie sú ich domovskými. Trumpova administratíva obhajuje deportácie ako nevyhnutné, keďže domovské krajiny niektorých osôb ich niekedy odmietajú prijať späť. Hokejisti Humenného zvíťazili v zápase typu z SHL nad Topoľčanmi 3-2 po predĺžení. O triumfe domácich rozhodol ruský útočník Viktor Šachvorstov. Zajtra jasno až polojasno, iba ojedinele viac oblakov a opäť teplo 20 až 25 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobrú noc praje Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

science.